Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte

așteptam. Într-o zi prea caldă, era a treia vară, că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți.

0: melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat marți pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul din noaptea de 13 iulie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă cu încărcătură explozivă. Ambasadorului a fost înmânată o notă de protest a părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor, comunică MoldPress. Mai a anunțat că reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre. În noaptea de 13 iulie, Serviciul Operației Aeriene din cadrul Armatei Naționale a depistat la ora 1 și 3 minute o dronă de tip Geran 2 Shahed 136 care ar fi pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Aparatul de zbor a aterizat în apropierea satului Copanca, raionul Căușeni, iar cazul este investigat de structurile abilitate.
1: Republica Moldova își propune să reducă risipa alimentară pe cap de locuitor cu 30% până în anul 2030. Noul document normativ elaborat de Ministerul Mediului obligă operatorii economici și magazinele să țină o evidență strictă a alimentelor care sunt sigure pentru consum, dar nu au fost vândute, oferind stimulente pentru redirecționarea lor către asociațiile de caritate. Până la sfârșitul anului 2030, autoritățile țintesc o scădere cu 10% a deșeurilor din etapele de producție și procesare, dar și o reducere cu o treime a risipei din comerț, restaurante și gospodării. Companiile vor transmite anual datele despre alimentele donate sau distruse către Agenția de Mediu prin intermediul sistemului informațional automatizat Managementul Deșeurilor. Scopul este monitorizarea directă a progresului înregistrat. Un studiu recent al Institutului IDIS Viitorul arată că, deși cetățenii alocă o pondere masivă de peste 40% din venituri doar pe hrană, aproximativ 5% din aceste produse ajung direct la coșul de gunoi.
2: Republica Moldova deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe, un nou pas în procesul de integrare europeană. Anunțul a fost făcut de vice-prim-ministrul în exercițiu și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, care a subliniat că evenimentul marchează o etapă importantă în parcursul european al țării, comunică MoldPress. Astăzi deschidem negocierile de aderare pentru clusterul 6 relații externe, un nou pas important pe drumul nostru european, a declarat Mihai Popșoi. Șeful diplomației moldovenești a menționat că recent Uniunea Europeană a anunțat un nou pachet de asistență în valoare de 120 de milioane de euro acordat prin Instrumentul European pentru Pace, destinat consolidării securității și capacităților de apărare ale Republicii Moldova.
1: Țara noastră a intrat în topul primelor trei mari cumpărători de produse procesate prin vama din Kiev în prima jumătate a acestui an. Schimburile comerciale totale ale regiunii din capitala Ucrainei au crescut cu peste 4 miliarde de dolari, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Datele statistice publicate de Autoritatea Vamală din Kiev indică o redresare a activității comerciale pentru perioada ianuarie-iunie 2026. Conform raportului oficial, principalii consumatori ai produselor exportate din regiunea capitalei ucrainene sunt Polonia, Republica Moldova și Germania. Cele mai solicitate mărfuri fabricate în Ucraina și livrate pe piețele externe au fost medicamentele cu o valoare totală de 74,4 milioane de dolari. Acestea sunt urmate de livrările de ulei comestibil cifrate la aproape 38 de milioane de dolari și de echipamentele tehnice precum pompele de aer sau de vid, care au generat exporturi de 37,1 milioane de dolari.
2: Un incendiu a izbucnit la o importantă rafinerie de petrol din Republica Bashkiria, Rusia, în urma unui atac cu drone ucrainene marți dimineață, au relatat mass media locale. Canalele rusești de pe Telegram au difuzat relatări ale martorilor oculari despre incendiul de la rafineria Gazprom Neftechim Salavat, care a urmat unei serii de explozii, scrie TVP World. Imaginile video distribuite pe rețelele sociale arătau coloane de fum negru Maru, care se ridicau din incinta rafinăriei. Rafinăria, una dintre cele mai mari uzine petrochimice din Rusia, este situată la aproximativ 1400 de kilometri de linia frontului ucrainean.
1: Uniunea Europeană a condamnat activitățile cibernetice atribuite Federației Ruse împotriva instituțiilor europene, a statelor membre și a unor țări partenere și a anunțat noi sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate. Într-o declarație adoptată în numele Uniunii Europene, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a acuzat Rusia că utilizează un ecosistem cibernetic format din servicii de informații, grupări de hackeri și companii private pentru desfășurarea de atacuri informatice. Noile măsuri restrictive vizează 9 persoane și 4 entități despre care Bruselul susține că au participat la atacuri împotriva instituțiilor publice și infrastructurii critice din mai multe state europene, inclusiv Franța, Germania, Polonia, România și Finlanda. Uniunea Europeană anunță că va continua cooperarea cu NATO și alți parteneri internaționali pentru consolidarea securității cibernetice și reafirmă că toate statele trebuie să respecte normele internaționale privind comportamentul responsabil în spațiul cibernetic.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Urmând logica celor cântate de Sorin Stratu, miercuri de la capăt iarăși o luăm.
1: Da, și așa toată săptămâna, și așa toată luna, și tot așa o...
0: Toată viața.
1: Toată viața, exact. Trăim și luni și
0: marți. Toată viața, bună dimineața.
1: Da, și în fiecare săptămână spunem bună dimineața ascultătorilor noștri. Da, ai spus tu perfect, zi de miercuri astăzi.
0: Zi de miercuri, 15 iulie. A 196-a zi a anului,
1: da.
0: Felicităm din tot sufletul, azi este în Republica Moldova ziua lucrătorului din comerț. Felicitări tuturor lucrătorilor din comerț și tuturor celor care ne fac viața mai interesantă.
1: De ce mai interesantă?
0: Păi, știi cum, cu toții mergem la magazin,
1: da.
0: Sau după produse alimentare, sau după altfel de produse.
1: Așa.
0: Și atunci când facem o achiziție,
1: uh-huh.
0: Atunci ne facem o sărbătoare.
1: Ne facem o sărbătoare. Eu mai mult m-am gândit la interacțiunea pe care o avem cu oamenii, cât de diferiți sunt oamenii pe care îi cunoaștem și sunt unii care intră în vorbă cu tine, te mai și sfătuiesc ce să cumperi, cum. Sunt alții care, așa, sunt mai țâfnoși și vor doar să... Hai, cumpără și la revedere.
0: Uh-huh.
1: Și mă gândeam mai mult la interacțiunea asta frumoasă și comunicarea pe care o avem la piață, la magazin. Să știi că știu persoane care merg anume pentru această comunicare și pentru a descoperi graiul nostru moldovenesc. Mă refer la piață, că acolo uh-huh. este cel mai interesant.
0: Indiferent cum comunicăm, cu cine comunicăm, în ce fel comunicăm, ce dorim să aflăm uh-huh. și cu ce ne alegem în definitiv, comunicarea este o chestiune foarte importantă pentru relațiile dintre oameni.
1: Eu aș zice că stă la baza piramidei lui Maslow, dacă ar trebui să
0: Absolut.
1: Mergem așa mai profund.
0: Și
1: da?
0: dacă doriți să aveți o viață frumoasă, captivantă, plină, cu de toate, trebuie să învățăm să comunicăm.
1: Da, și noi comunicăm cu ascultătorii noștri în această dimineață. Cum? Vă dăm muzică, iar voi o ascultați. Noi venim cu un concurs, iar dumneavoastră telefonați. Noi punem întrebări, dumneavoastră răspundeți și noi vă dăm, în eventualul caz că ați răspuns la toate cele 5 întrebări, 10 kg de zahăr. Uite, da. Așa comunicare vom avea astăzi.
0: Până la publicitate rămânesc cu orchestra de muzică populară Mugurel.

0: Altei.
1: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
2: Valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
10: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ai
0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
12: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
13: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
14: Informativ și muzical.

0: ce am să fac eu.
1: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Se simt foarte dulci cu Domnița, mai ales că în această dimineață, ziceam mai devreme, cântau băieții de la 7 clasă, știi ce am să fac eu? Am să plec din Chișinău. Nu plecați din Chișinău, sau dacă plecați în Chișinău, din Chișinău, stați pe frecvența Radio Noroc, pentru că noi dăm start concursului nostru frumos de 10 ori mai dulci.
4: Chiar în aceste clipe, 7:30 de minute, tradițional, zicem start concurs și astăzi.
3: Da.
4: Câștigă 10 kg de zahăr, răspunzând corect și iute la cele 5 întrebări pe care le adresăm noi de aici.
3: Și ghici ce, avem pe cineva deja.
4: Alo!
5: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Cu cine discutăm?
5: Mă numesc Nina.
3: Așa, doamna Nina. Ați mai sunat la noi, doamna Nina?
5: Da.
3: Da, perfect. Atunci sunteți familiarizată cu regulile concursului nostru, da. Știți ce aveți să ce trebuie să faceți. Bun, prima întrebare, să nu tot lungim. Prima întrebare. Cum se numește procesul prin care cristalele mici de zahăr sunt introduse în siropul concentrat pentru a porni cristalizările mari? A. Însămânțare. B. Centrifugare. C. Filtrare.
5: Prima variantă.
3: 2. Pe lângă stejar, care alți doi copaci de pe teritoriul Republicii Moldova au vârsta ce depășește 100 sau chiar 200 de ani? A. Teiul și fagul. B. Cornul și nucul. C. Salcâmul și bradul.
5: Probabil tot prima variantă.
3: 3. Care este singura țară din Europa al cărei steag include un animal și anume leul, reprezentat într-o nuanță roz sau purpurie? A. Spania. B. Portugalia. C. Letonia.
5: Portugalia.
3: 4. Câte țări au ieșire la Marea Neagră? A. 5. B. 6. C. 7.
5: Varianta 3.
3: 5. Cum se numește moneda oficială a Islandei? A. Coroana islandeză. B. Euro. C. Corona islandeză.
5: Corona islandeză.
3: Așa. Doamna Nina. Alo? Sunteți aici?
5: Da.
3: Să știți că ați răspuns corect la câteva întrebări, dar aveți și câteva întrebări pe care nu le-ați, n-ați reușit să le ghiciți. Aveți două puncte astăzi. La prima întrebare, cum se numește procesul de cristalizare, ați avut dreptate, însămânțare. Teiul și fagul sunt cei doi copaci de pe teritoriul Republicii Moldova care au vârsta ce depășește 100 sau chiar 200 de ani. Țara care are pe steagul său un animal, un leu, ați spus Portugalia. Dar dacă ar trebui, ați greșit aici, dacă ar trebui să vă mai gândiți un pic, ce țară are așa un leu în partea, cum te uiți, dreaptă?
5: Nu știu.
3: Spania era, cea care a și câștigat ieri. Câte țări au ieșire la Marea Neagră? Ați spus 7, dar sunt 6 țări. România, Bulgaria, Ucraina, Turcia, așa, da, 6 țări. Georgia și... Vă mai zic acum, auta. Așa, sunt 6 țări. Și cum se numește moneda oficială a Islandei? Ați spus corona, este coroana islandeză.
5: Da.
3: Da.
5: Da, da, astăzi încă o dată nu putem participa, în altă zi.
3: Din păcate, nu.
5: Bine, înțeles.
3: Dar așteptăm să ne sunați și mâine.
5: Da, da.
3: O zi minunată. Așa, o zi minunată dumneavoastră, doamna Nina.
4: Mulțumim Plagiuc. Frumos, doamne Nina, pentru că a deschis concursul de astăzi.
3: Și a spart gheața, da, în această dimineață la concursul nostru. Mai așteptăm să ne sunați și să...
4: Și până formează cineva numărul de telefon, iată, mergem pe Toloacă la Florești împreună cu Nătălița Munteanu.

0: S-a inclus ceasul. E semn că putem merge mai departe.
1: Semn că mai avem pe cineva pe fir. Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața la toți narăcei.
1: Doamna Vlada, dacă nu mă înșeală memoria.
2: Da,
0: îmi place dispoziția dumneavoastră, stimată doamnă.
1: Da, și nouă, și mie, și mie. Doamna Vlada, 5 întrebări sunt pregătite. Sunteți gata?
2: Da.
1: Da, perfect. Prima întrebare. Ce carbohidrat constituie principalul zahăr din sângele uman? A. Glucoza. B. Fructoza. C. Sucroza.
2: Nu.
1: Câți arbori seculari de 100 sau 200 de ani cresc în Republica Moldova și sunt ocrotiți de stat? A. Peste 300. B. Peste 400. C. Peste 500.
2: 400.
1: 3. Cum se numea capitala Daciei? A. Apulum. B. Sarmice Segetuza Regia. C. Tomis.
2: 2.
1: 4. Prin câte țări trece fluviul Dunărea? A. 8. B. 10. C. 12.
2: 8.
1: 5. Care este cel mai mare organ intern al corpului uman? A. Creierul. B. Ficatul. C. Plămânii.
2: Plămânii.
1: Doamna Vlada, foarte bine, astăzi n-ați luat 5 puncte, sunt doar 3, dar sunt atât de iute răspunse, că mă și întreb ce se întâmplă sau ce or să facă ceilalți ascultători. 3 puncte acumulate astăzi.
0: Și risc să presupun că atunci când răspundeți foarte ferm la toate întrebările, dar nu aveți dreptate, bănuiesc că sau intuiți sau îi dați cu viteza mai repede să răspundă.
1: Hai să răspundă.
2: Limba rusă este metodă tica.
0: Foarte corect. Noi cu toții în viața noastră prin această metodă de tatonare a terenului acționăm, vorbim și câteodată luăm decizii, este adevărat, pentru că de multe ori, cu cât mai repede iai decizia, cu atât e mai bine.
2: Dar capitala Daciei,
1: da.
2: Să puneți acum pe mine să repet, nu se poate.
1: Dar ați răspuns corect.
2: Dar eu știu, eu am citit.
1: Așa.
0: Este adevărat că denumirea este complicat de pronunțat, mai ales pentru o persoană neinițiată.
1: Da, și da. Vorbitorii de o altă limbă. Haideți să trecem un pic peste întrebări. Prima întrebare, ce carbohidrat constituie principalul zahăr din sânge? Glucoza, ați spus, bravo. Cea de-a doua întrebare, câți arbori seculari cresc în Republica Moldova? Ați spus, Petru, peste 400. Răspuns corect. Cum se numea capitala Daciei? Ați răspuns corect. Sarmi Segetuza Regia. Întrebarea cu numărul 4. Prin câte țări trece fluviul Dunărea? Ați spus 8 și sunt 10 țări. Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. Așa. Și cea de-a cincea întrebare. Care este cel mai mare organ intern al corpului? Ați spus plămânii și este ficatul.
2: Iată, o să știi.
1: Și mai trebuie să știți ceva, că astăzi ați acumulat 3 puncte.
0: Da.
2: Mulțumesc! O zi bună!
1: O zi minunată!
0: O zi bună și dumneavoastră, stimată doamnă, și mă bucură foarte mult vibe-ul sau dispoziția aceasta frumoasă și pozitivă pe care o aveți. Îmi plac oamenii pozitivi, cei care privesc lucrurile de la înălțimea, nu unui rateu, dar de la înălțimea unei zile petrecute cu mult folos, iată, de la înălțimea unei experiențe. Și asta este foarte important. Da, noi continuăm concursul 7 și 40 de minute cu această horă la nai.

0: Am revenit. A fost Boris Rudenco la NAI și zicem bună dimineața următorului ascultător. Alo!
1: Alo, bună dimineața!
0: Bună!
2: Cu cine avem onoarea?
1: Tudoric al Condrețiur.
2: Domnul Tudor.
0: Tudor.
1: Da.
2: Am înțeles. Dumneavoastră ați mai sunat în cadrul concursului nostru?
0: Da, am sunat.
1: Ieri de 59 de ore
2: Atât de greu este să ajungi să sunați la radio?
1: Nu, eu zic, dacă nu sunt primul, să am gata, nu mai dubitesc.
2: Iată, astăzi ați reușit.
0: Dar cum v-a ajuns răbdare să sunați de 59 de ori?
1: Păi eu sunt răbdător, eu... Păi și nu mă...
0: Mi-am dat seama după insistența de astăzi. Bravo, domnul Tudor!
2: Domnul Tudor, 5 întrebări. Sunteți gata?
1: Da, sunt gata, numai nu știu cum mă răspund.
0: Ei, hai!
2: Sunt sigură că o să răspundeți bine.
0: Tudor,
2: trebuie
0: să aveți încredere întotdeauna.
1: Păi eu am încredere, dar eu știu acolo doamna Alexandra și întrebările cu ei.
2: Întrebările nu sunt pregătite de doamna Alexandra, să știți. Întrebările sunt făcute împreună cu echipa noastră, adică nu sunt eu doar...
0: Și de partenerii noștri.
1: E clar.
2: Exact, exact. Haideți cu prima întrebare. Ce culoare are sucul pur de sfeclă imediat după extracție, adică înainte de a fi purificat? A. Negru cenușiu sau violet închis. B. Verde smarald. C. Albastru deschis.
1: Negru cenușiu.
2: 2. Care este cel mai lung lanț muntos de pe uscat? Munții Himalaya, munții Anzi sau munții Stâncoși?
1: Munții Himalaya.
2: 3. Câte poduri gestionează în prezent în Republica Moldova administrația de stat a drumurilor? A. 735, B. 835, C. 935.
1: 935.
2: 4. Cine a scris piesa de teatru Chirița în provincie? A. Vasile Alexandrii, B. Ion Creangă, C. Mihail Sadoveanu.
1: Chirița în Ion Creangă.
2: 5. Cum se numește cel mai izolat loc de pe planetă? Este situat în Oceanul Pacific. A. Punctul Nemo, B. Groapa Marianelor, C. Triunghiul Bermudelor.
1: Triunghiul Bermudelor.
2: Domnul Tudor, cam cum credeți? Câte puncte aveți astăzi?
1: Un punct în partea.
2: Punct lovit, punct ochit. Cam așa a fost în cazul dumneavoastră.
0: Domnul Tudor, îmi place și sarcasmul dumneavoastră și umorul și...
2: Insistența.
0: Insistența, da.
2: Domnul Tudor, ați răspuns doar la prima întrebare corect, ați avut perfectă dreptate. Sucul pur de sfeclă imediat după extracție are culoarea negru cenușiu. Mergem mai departe. Cel mai lung lanț muntos de pe uscat sunt munții Anzi. Câte poduri gestionează în prezent Republica Moldova? Dumneavoastră ați spus 935, un pic mai puțin, 835. Cine a scris piesa de teatru Chirița în provincie? Ați spus Ion Creangă. Dar dacă ar trebui să vă mai gândiți un pic?
0: Dar știe toată lumea că toate creațiile cu Chirița au fost scrise de... Vasile...
1: Alexandrii.
2: Așa, domnul Tudor. Și cum se numește cel mai izolat punct de pe planetă? Este situat în Oceanul Pacific. Mulți au vorbit despre acest punct. Se numește punctul Nemo.
1: E clar.
2: Sunt întrebări de cultură generală, domnul Tudor, dar eu bănuiesc că emoțiile v-au copleșit.
1: Principal că am ajuns la...
0: Este adevărat. Este performanța care merită aprecierea noastră.
1: Am dat-o, așa știu eu, de exemplu, că dacă m-am spus că n-am răspuns.
2: Domnul Tudor, știți, o să mergem exact ca un fotbal. Ați dat golul de onoare. Un punct este.
1: Tot e înainte.
2: Asta zic și eu. Și vă mulțumesc și vă mulțumim pentru apel.
0: O zi bună, domnul Tudor, o zi bună. Așa, Lăutarii, acum Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, cu această bătaie pișcată, după care revenim.

0: Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.

0: Ata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Index, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
1: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
3: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
4: Domnița, zahărul familiei tale.
5: Am zis astea și am revenit.
6: Am revenit pentru că dulce este norocul în această dimineață. Poate fi dulce și pentru următorul ascultător.
5: Iar în căutarea dulceții norocului este acum cine? Alo, bună dimineața!
7: Bună dimineața, sunt Ludmila.
5: Da, Ludmila, ne pare bine.
7: În fiecare dimineață și îmi pare bine să particip.
6: Și nouă ne pare bine că ați sunat. Ați mai reușit să ajungeți în direct cu sunetul?
7: Nu, e prima încercare.
6: Vocea dumneavoastră nu o cunoaștem de asta și vă dăm așa, vă adresăm câteva întrebări de, de recunoaștere, dacă îmi permite să spun așa. 5 întrebări, eu sunt gata, dumneavoastră?
7: Da.
6: Da, perfect. Prima întrebare.
5: Da.
6: Ce substanță îndulcitoare, dăunătoare câinilor, se găsește în guma de mestecat fără zahăr ca îndulcitor? Fructoză, xilitol sau sucroză?
7: Fructoză.
6: 2. Câte parcuri sau ansambluri parc sunt aproximativ în Republica Moldova? A. 30, B. 40, C. 50.
7: Cred că 2.
6: Care este cel mai mare dinte din gura unui om adult? A. Caninul, B. incisivul, C. molarul.
7: Trei.
6: 4. Unde se află sabia lui Ștefan cel Mare? În România, B. în Turcia, C. în Grecia. Doamna Ludmila.
7: 1.
6: 5. Care este?
7: Gata. 2.
6: Care este singurul stat care are frontieră terestră atât în Spania, cât și cu Franța? A. Andorra, B. Monaco, C. Luxemburg.
7: Vă rog încă o dată, nu s-a auzit bine, încă o dată.
6: Care este singurul stat care are frontieră terestră atât cu Spania, cât și cu Franța? A. Andorra, B. Monaco, C. Luxemburg.
7: 1.
6: Așa. Doamna Ludmila?
7: Da, vă spun.
6: Așa. Aveți 3 răspunsuri corecte. La prima întrebare, fructoza este acel îndulcitor. La cea de-a doua întrebare, câte parcuri sau ansambluri parc sunt aproximativ în Republica Moldova? Dumneavoastră a spus 40, sunt 30. Molarul, într-adevăr, este cel mai mare dinte. Sabia se află în Turcia, da, ați spus România, după care ați rectificat, dar primul răspuns era considerat. Și, într-adevăr, Andorra este singurul stat care are frontieră terestră. 3 puncte și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. O zi minunată!

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Expertiza medico-legală repetată efectuată în cazul decesului Ludmilei Vartic nu a identificat urme de asfixiere și confirmă concluziile anterioare ale anchetei. Potrivit Procuraturii Generale, examinarea arată că moartea femeii a fost provocată de multiple fracturi și traumatisme ale organelor interne produse în urma unei căderi de la înălțime. De asemenea, specialiștii nu au constatat leziuni specifice asfixierii. Ancheta penală continuă, iar procurorii precizează că sunt în desfășurare și alte expertize, inclusiv asupra telefoanelor mobile și altor probe ridicate în dosar. Soțul Ludmilei Vartic are în continuare calitatea de suspect într-un dosar privind determinarea la sinucidere în contextul presupuselor acte de violență în familie, însă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Persoanele care doresc să lucreze cu copiii ar putea fi obligate să treacă prin evaluări ale sănătății mentale, potrivit unui proiect de lege aflat în procedură legislativă. Inițiativa prevede că persoanele declarate inapte din punct de vedere mental nu vor putea desfășura activități profesionale sau sociale care implică lucrul cu minori. Măsura face parte dintr-un pachet de modificări destinat consolidării protecției copiilor împotriva abuzului și exploatării. Potrivit autorităților, evaluarea va fi realizată de comisii medicale competente care vor elibera un certificat privind aptitudinea persoanei de a lucra cu copiii. În același timp, proiectul a stârnit reacții din partea specialiștilor în sănătatea mentală și a organizațiilor neguvernamentale care avertizează că formularea actuală ar putea favoriza stigmatizarea persoanelor cu tulburări psihice și ar trebui însoțită de criterii medicale clare și evaluări individuale. Documentul urmează să fie examinat de Parlament. Republica Moldova pregătește o reformă a sistemului de executare a pedepselor privative de libertate care va introduce un model progresiv de detenție. Potrivit unui proiect de lege aprobat de guvern, condamnații vor putea trece treptat la un regim mai puțin restrictiv în funcție de comportamentul lor. Implicarea în programe de reintegrare și nivelul de risc evaluat de autorități. Proiectul prevede individualizarea executării pedepsei, extinderea programelor de educație, muncă și consiliere psihologică, logică, precum și evaluări periodice ale deținuților. Autorii inițiativei susțin că reforma urmărește creșterea șanselor de reintegrare socială și reducerea recidivei prin alinierea sistemului penitenciar din Republica Moldova la standardele europene. Documentul urmează să fie examinat de Parlament. Canada își propune să încheie până la sfârșitul acestui an un acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur în cadrul strategiei de diversificare a relațiilor comerciale și de reducere a dependenței de piața Statelor Unite. Anunțul a fost făcut de ministra canadiană de externe, Anita Anand, în timpul unei vizite în Brazilia. Negocierile dintre Canada și Mercosur, organizație din care fac parte Argentina, Bolivia, Brazilia, Paraguay și Uruguay, au fost reluate în 2025 după mai mulți ani de blocaj. Potrivit ministrului brazilian de externe, Mauro Vieira, până acum au avut loc 6 runde de discuții, iar cele mai multe subiecte au fost deja convenite. Autoritățile canadiene admit însă că un eventual acord provoacă îngrijorări în sectorul agricol din cauza concurenței produselor sud-americane. Președintele Statelor Unite Donald Trump a amenințat că armata americană ar putea lovi centrale electrice și poduri din Iran săptămâna viitoare dacă Teheranul nu va accepta reluarea negocierilor. Liderul de la Casa Albă a declarat într-un interviu pentru Fox News că atacurile vor continua atâta timp cât va considera necesar. Declarațiile au fost făcute după ce Statele Unite au lansat noi lovituri asupra Iranului și au reluat blocarea porturilor iraniene. În același timp, Washingtonul a renunțat la ideea taxării navelor care traversează strâmtoarea Hormuz. Escaladarea militară riscă să afecteze eforturile diplomatice pentru transformarea armistițiului semnat la 17 iunie într-un acord de durată. Autoritățile iraniene nu au anunțat deocamdată dacă vor reveni la masa negocierilor. Și pe final aflați că Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal după ce a învins Franța cu scorul de 2-0 chiar de ziua națională a Franței. Ibericii au deschis scorul în minutul 22 prin Michel Oyarzabal din penalti după un fault asupra lui Lamine Yamal. În repriza secundă, Pedro Porro a stabilit scorul final în minutul 58, iar un gol marcat ulterior de Yamal a fost anulat pentru offside. Victoria prelungește seria de invincibilitate a Spaniei la 37 de meciuri, iar campioana Europei ajunge în finala campionatului mondial pentru prima dată după triumful din 2010. Franța, care spera să dispute a treia finală mondială consecutivă, va evolua în meciul pentru locul al treilea. În ultimul act al competiției, Spania va întâlni învingătoarea semifinalei dintre Anglia și Argentina. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și averse cu descărcări electrice în nord, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 15 și 19 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți parte de dimineață cât mai frumoasă, alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Cristina, buenas.
1: Buenas.
2: Ya lo sabes.
0: ¿Viste el partido de
1: la furia, la furia roja?
0: ¿Viste el partido de ayer?
1: Ya.
0: ¿Es qué te parece?
3: Ya.
1: Sí.
3: În ce limbă vorbiți voi? Că eu mă cam pierd.
0: Gata, vrei, nu vrei, spaniola.
3: Eu mă cam pierd în tumultul ăsta lingvistic.
1: Ce să zic, a fost un meci neașteptat pentru cei care au ținut cu Franța.
3: În special pentru tine? Sau inclusiv?
1: Nu pot spune că inclusiv pentru mine, pentru că eu am admirație și pentru echipa Spaniei. Eu nu sunt o mare pricepută în fotbal. Mie îmi place să urmăresc spectacolul și eu de obicei mă transform în micro vistă la fiecare campionat, la semifinale.
0: Ne suntem transformer.
1: Da, la semifinale. Nu mă pricep deloc în fotbal, dar îmi place să urmăresc jocul și spectacolul creat acolo, da, pe teren. Ce să zic, să câștige cel mai bun deja în finală.
0: Și ieri, până la meciul Spania-Franța, să știi că tot mai ascultam pe la radio, pe la televizor, cei ce comentează, specialiști.
1: Deci, mare parte...
0: Da, exact, și ziceau că e o presiune foarte mare pe Spania, și pe Franța. Franța trebuie să demonstreze cumva reușita celorlalte meciuri și la câteva echipe sau naționale pe care le-a eliminat. Și trebuie să demonstreze că sunt buni. În cazul spaniolilor, cred că a fost așa o mândrie din asta personală, dacă vrei, da. Pentru că toată lumea conștientă zicea că Franța are 3 jucători foarte buni.
1: Da.
0: Spania, mă rog, e o echipă încă tânără, dar voiam să-ți spun că am admirat meciul ieri și emoții aveam, știi când? Când camerele de pe acel stadion imens era către public și mai capta imagini cu copii. Fiecare plângeau în mod
1: fiecare
0: normal.
1: Fiecare echipă își avea suporterii săi și emoțiile erau la maxim,
0: exact.
1: Bineînțeles. Mai ales că a rămas atât de puțin până la finală.
0: Să știi că un băiețel, cred că avea vreo 4 ani, plângea cu lacrimi la final. Deci mi se rupea inima, sincer. Dar mi se părea atât de frumos cum tatăl îl învață, știi, senzația asta de a susține naționala și de a merge mai departe.
1: Eu îmi imaginez cât de senzațională este atmosfera acolo.
0: Acolo pe teren?
1: Da, pe teren, da. Noi avem emoții dincolo de ecran și cred că le trăim la cote maxime atunci când avem o echipă pentru care ținem pumnii, dar îți dai seama ce se întâmplă acolo, unde se adună zeci de mii de oameni și la unison țin piept unui meci atât de spectaculos.
3: Este un fel de, un soi de nor psihologic care se creează așa acolo. Un fel de atmosferă, chiar un fel de mini-atmosferă pe care lumea o respiră și care nu poate fi înțeleasă poate de cei care sunt în afara acestei atmosfere.
1: S-ar putea.
0: Ieri în comentariu de a unui prieten pe Facebook scrie așa: a căzut Bastilia. Imediat după finala.
3: Eu îmi dau seama că rateul francezilor de ieri a fost o mare lovitură pentru ei, dublă chiar, pentru că în ziua e semnificativ era să câștige în ziua lor națională.
1: Așa.
3: Iată, ieri stelele au fost de partea Spaniei.
0: Noi vom vedea de partea cui vor fi stelele astăzi,
1: da,
0: pentru că e un alt meci important.
1: Un alt meci, Argentina, Anglia?
0: E clar, aici partea mea dreaptă ține cu Argentina. O să vedem mâine ce va fi. Asta știu sigur, nu?
3: Da, și mașinăria engleză are mulți
1: și fani. Și reșind în faptul că...
0: De tine vorbesc.
1: Că fotbalul este foarte...
0: Partea mea dreaptă de aici. Cu cine va ține această emisferă?
3: Uite cum a decis ea pentru mine, cu cine trebuie să
0: ține. Păi știam că Lionel Messi este favoritul tău. Deci n-ai cum în cazul în care joacă Messi să nu ții cu Messi.
3: Păi eu țin cu Messi, dar de poate țin cu englezii.
0: Ah, țin cu Messi.
3: Place Messi, dar ca și fotbalist, ca și personalitate, ca și
1: o să aflăm fenomen, mâine, de fapt.
3: Și nici nu fotbalist, fenomen în lumea fotbalului.
0: Da. O să vedem astăzi care va fi rezultatul. Iarăși o noapte
1: plină de emoții.
0: Și plină de emoții pentru toți, da? Noi, mare comentatori, mare sportivi aici.
1: Amatori ai fotbalului.
0: Da. Da,
3: uite, azi în Ziua Mondială a Abilităților Tinerești.
1: Așa.
3: Deci astăzi vom admira abilitățile tinerești ale fotbaliștilor din Argentina și din Anglia, selecționatelor, naționalelor și... Și ce sărbători mai sunt astăzi? Ca să le legăm într-un fel de, de azi, ziua de azi și de ceea ce urmează să se întâmple. A, Ziua Internațională a Dulceții. Nu, asta o legăm mai degrabă de concursul nostru.
0: Așteptăm să le sune ascultătorii. 0225453333. Mai avem un ascultător și un telefon pe care putem să îl luăm în această zi.
3: Prieteni, Ziua Internațională a Dulceții e astăzi și cu acest prilej, iată, încheiem concursul în ora a doua. Nu înainte să mă amintim o chestie foarte importantă.
4: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Așa, ora 8 și 13, 14 minute de fapt.
0: Da.
3: Și spunem bună dimineața celei de-a cincea participante a concursului nostru. Bună dimineața celei de-a cincea participante a concursului nostru. Alo.
6: Bună dimineața.
3: Bună.
0: Cu cine avem onoarea?
6: Mă numesc Lidia.
3: Ne pare bine.
0: De unde ne sunați, doamna Lidia?
6: Din raionul Nisporeni.
0: Așa. Și aveți nevoie de 10 kg de zahăr, nu?
6: Desigur.
3: Cunoașteți condițiile, doamna Lidia?
6: Da, le cunosc.
3: Răspundeți corect la 5 întrebări și vă străduiți să răspundeți cât mai operativ, pentru că este taxat fiecare secundă pe care o folosiți la meditație.
0: Bun.
3: Și este cam greu să spui ce contează mai mult, timpul în care răspunzi la întrebări sau numărul de răspunsuri corecte, pentru că, iată, de exemplu, astăzi avem două ascultătoare care au acumulat același număr de puncte și dacă în final va trebui să decidem cine dintre cele două câștigă, o să câștige cea care are mai puțin timp consumat pentru pauza de gândire.
0: Și dacă nu știți răspunsul la întrebare, ați înțeles tactica celorlalți participanți, o dau pe intuiție și ea, să știți că de multe ori a fost cea care nu a dat greș.
6: Bine.
0: Da? Bine. Haideți, prima întrebare. În ce organ al sfeclei de zahăr se acumulează cea mai mare cantitate de zaharoză? A. În frunze, B. În rădăcină, C. În floare.
6: În rădăcină.
0: 2. Câte conace din Republica Moldova au fost decretate monumente de arhitectură?

0: arhitectură. A, 37, B, 47, C, 57.
1: 37.
0: 3. În ce țară se află orașul Batman? A, Turcia, B, Grecia, C, Bulgaria?
1: Grecia.
0: 4. Care țară are steagul național cu cele mai multe culori? Belize, B, China, C, Japonia? B, China, C, Japonia?
1: B.
0: 5. Unde se află cea mai veche universitate din lume? A, în Maroc, B, în Italia, C, în Statele Unite?
1: Statele Unite.
0: Doamna Lidia?
1: Da.
0: Așa. Să știți că ați acumulat astăzi un punct frumos.
2: Foarte frumos.
0: Foarte frumos. Dar nu-i nimic. Haideți să trecem peste întrebări. Au fost întrebări la care ați mers cu intuiția?
1: Da.
0: Așa. Haideți să vedem la care. La prima întrebare ați răspuns corect. În rădăcină sfeclei de zahăr se acumulează cea mai mare cantitate de zaharoză. Câte conace din Republica Moldova au fost decretate monumente de arhitectură? Dumneavoastră ați spus 37.
1: Da.
0: Și sunt 47 de conace. În ce țară se află orașul Batman? Ați spus Grecia. Nu este corect. Dacă ar trebui să mai alegeți, să vă... Așa este, în Turcia. 4. Ce țară are steagul național cu cele mai multe culori? Ați spus China.
1: Da.
2: Dar drapelul chinez e o singură culoare, e roșu.
1: Da, da.
2: Ei bine, mai au și semnele cele galbene.
0: Adică era și o întrebare în care trebuia cumva prin metoda excluderii. Era Japonia, China și Belize. Dacă nu știți Belize, atunci e clar că acolo e. 5. Unde se află cea mai veche universitate din lume? Dumneavoastră ați spus în Statele Unite. Și o să vă dezamăgim. Cea mai veche universitate este în Maroc și este recunoscută de UNESCO și de Guinness Book drept cea mai veche instituție de învățământ superior din lume. E foarte bine, este un punct, am zis noi, punctul de onoare. Și o să mai așteptăm să ne sunați, să nu vă dezamăgiți în acest punctaj.
1: Bine, o zi bună, la revedere.
0: La revedere,
2: la revedere și vă mulțumim foarte mult, doamna Lidia. Salutări nisporenilor. S-a încheiat concursul astăzi?
0: Da, am încheiat astăzi concursul.
2: O însușită mai discutabilă.
0: Mai discutabilă pentru că avem câțiva ascultători și participanți care au același număr de puncte,
2: nu,
0: da?
2: Nu, nu e vorba de asta. E vorba despre rezultatul final, de fapt. Mă uit la câte întrebări au răspuns ascultătorii noștri. Deci, haideți după un cântec să tragem, să facem și bilanțul, să tragem linia roșie. Până facem noi acest lucru, ca să vă orientați, hai să vedem cum se orientează în timp și în spațiu Costi Burlacu și Corina Țepeș, care zic că ei circulă fără Waze.

0: Acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei: 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
0: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, Sebo, ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr Domnița la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni

0: mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
1: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: revenit, prieteni, 8:27 de minute, trebuie să facem bilanțul concursului de astăzi, sau a concursului nostru astăzi.
1: Așa.
0: Avem un rezultat mai special, mai deosebit decât zilele precedente. Iar paleta răspunsurilor se ridică de la 1 la 3 puncte maxim. 5 participanți, iată cum s-au repartizat locurile.
1: Hai
0: pe locul 5. Astăzi se situează Lidia de la Nisporeni cu un singur punct și 7 secunde folosite pentru a răspunde. Pe locul 4, Tudor are un singur răspuns și 6 secunde. Locul 3, Nina, 2 răspunsuri corecte și 9 secunde folosite. Locul 2, iată, pe locul 2 se situează Ludmila, care are 3 răspunsuri corecte și în jur de 20 de secunde folosite pentru a răspunde. Ludmila a luat o tactică mai deosebită, ea nu s-a grăbit să răspundă și a asumat și timpul pe care l-a cheltuit gândindu-se sau formulând răspunsul și a acumulat, iată, 3 puncte, 20 de secunde. Și cea care a fost mai rapidă astăzi,
1: dar cu același punctaj, da, de 3 puncte,
0: cu același punctaj de 3 puncte și doar 4 secunde folosite la gândire, a fost Vlada. Vlada din Chișinău este declarată câștigătoare acestui runde a concursului nostru astăzi. Vlada, felicitările noastre.
1: Felicitări, da, doamna Vlada, uite, a fost insistentă, ne-a sunat și ieri și alaltă, ieri parcă, chiar dacă nu a participat la acest concurs chiar din primele zile, s-a alăturat pe parcurs și iată că astăzi merge acasă sau vine acasă la ea 10 kg de zahăr. O felicităm și îi mulțumim că a participat. În același timp îi îndemnăm și pe alți ascultători să ne sune de la 7:30 la 8:30 de luni până vineri și să participe la concursul nostru.
0: Da, prieteni, vă mulțumim celor care au participat la concurs astăzi, celor care au încercat să răzbată, dar nu le-a zâmbit norocul azi, vă poate zâmbi norocul mâine. De aceea, mâine, cu începere de la ora 7:30, concursul nostru va continua, vom avea alt set de întrebări și, firește, alte 10 kg de zahăr.
1: Iar acum trebuie să încununăm frumos acest concurs, dacă tot am vorbit, am răspuns la întrebări, să ascultăm și muzică.
0: Dar nu înainte muzică. Să vă amintim două lucruri esențiale.
2: Dulce e norocul.
3: Domnița, zahărul familiei tale.
2: Această oră conține plasare de produs.
0: Pentru cei care ne ascultă, pentru dispoziție de sărbătoare, pentru dispoziție de lucru, Igor Cuciuc astăzi la 8:30.

0: Ați ascultat mai devreme o interpretare frumoasă de la invitata din această dimineață, Ana Odobescu, care ne-a dăstăinuit că este pentru prima dată la Radio Noroc în acest studio, sau mai exact de mult timp nu ați fost la un matinal.
1: Așa este, bună dimineața!
2: Bine ai venit, Anișoara! Ne bucurăm să te vedem, o prezență scenică foarte impresionantă și mă mândresc că este și într-un fel pământeanca mea de la
1: aniversari
2: de pe malul Nistrului.
1: Vai, nici n-am știut, sincer. Da. Iată, pentru prima dată îmi spuneți acest subiect.
2: Că suntem de la Dumnezeu.
0: Sunteți pământeni, așa. Da. Iar astăzi sunteți în același studio, iată, la Radio Noroc. Cât timp a trecut de când nu ai fost la Radio Noroc?
1: Nu știu, mi se pare că poate să fie și vreo 8-7 ani. Bunișoara, a trecut, nici nu mi-amintesc dacă am fost pe aici, anume la Radio Noroc.
0: Da, de ce?
1: Pentru că am puține piese în limba română.
0: Mai exact, așa, am calculat.
1: Noi am calculat trei piese.
0: Trei piese, da. În limba engleză sunt
1: în
0: mult
1: limba
0: mai multe.
1: Mai multe, da.
0: De ce? De ce, Ana, nu scoți cântece în limba română și mai mult te duci în direcția cealaltă?
1: Uite că după participarea mea la Eurovision...
2: În 2019, să le reamintim tuturor, da.
1: Da, cumva am început să scot mai mult muzică în limba engleză și scoteam, le plasam pe platforme, foarte mulți îmi scriau, așteptau piese noi și cumva mai întâi le scoteam în engleză și ziceam că va veni timpul și le scot și în română. Și așa și-a rămas. Și acum zic eu, nu, piesa aceasta care urmează să fie, trebuie să fie neapărat în română.
0: O să le spunem ascultătorilor că ai venit astăzi cu o premieră la noi. Mai târziu o să-i facem intrarea așa frumos. Până atunci discutăm cu tine pentru că vrem să știm ce mai faci.
1: Ce fac?
0: Cum te descurci cu cei doi năzbâtioși? Da,
1: deci am doi gemeni care au 2 ani și jumătate, fată și băiat.
0: Mulți înainte.
1: Petru și Sofia, mulțumesc mult. Și avem acum perioadă de asta mai activă. Când, dacă sincer, cum mulți zic că, nu știu, la un an și ceva, copiii dorm toată noaptea, asta nu este despre noi, până acum mai avem și cu
0: soții. Dar arătați foarte bine, dacă noaptea asta nu a fost dormită.
2: Pe cine călăresc mai mult? Pe tine sau pe tăticul lor?
1: Pe ambii, pentru că tăticul este implicat foarte mult, mă ajută foarte mult. Nu pot să zic că mă ajută, noi ne ajutăm reciproc, ne facem misiunea.
2: Împreună faceți o treabă comună.
1: Exact.
2: Și foarte important.
1: Foarte corect spus. Și ne ajutăm reciproc. Din cauza aceasta, poate, cum spuneți, nu prea se vede, dar deja pur și simplu sunt obișnuită. Știți cum mai este o glumă? Zice că Lena sau cum Petru arăți foarte bine, că eu sunt Lena, Petru. Gen?
0: Da.
1: Gluma e de dormitul, totuși își pune amprenta, dar este o perioadă foarte frumoasă și ne bucurăm de ea.
0: Și vă bucurați de copii, savurați orice moment. Care sunt năzbâtile pe care le fac acum?
2: Și puteți spune astăzi cu certitudine cât au ei?
1: 2 ani și jumătate.
2: 2 ani și jumătate. E o vârstă suficient de furtunoasă, așa, cu multe năzbâtii. Când se deschid toate sertarele, toate dulapurile.
1: Asta
2: când...
1: deja de mult.
0: Deja nu mai e năzbâtie.
1: Peste tot am închis deja toate dulapurile pentru că nu mai puteam să merg de urma lor, mai ales când se deschidea dulapul cu vesela, cu ceva.
2: Păi da.
1: Aoleu. Da, cu haine, la fel, permanent, mai ales dacă cumva întâmplător lăsam dulapul deschis cu hainele noastre.
0: Așa.
1: Aoleu, trebuia din nou să pun totul la loc. Deci asta deja...
0: Dar cine e, vorba e capo de tutti capi? Cine e inițiatorul la tot ce se întâmplă? Așa.
1: Sofia, ea este la noi așa o fetiță cu caracter.
0: Artistică.
1: Foarte, da. Deci ei artistici sunt ambii, dar Petru este așa mai romantic.
2: Așa.
1: El e mai liniștit, cumva mai calm. Dacă lui dai pace, îți dă și el. Dar el îi place permanent să cânte. Uite, chiar azi dimineață când vineam la voi în emisie, el îmi cânta piesele astea din desene animate.
2: Așa.
1: Tra-la-la.
2: Așa.
1: Tare îi mai plac. Și, dar Sofia e de asta, deci dacă... îl îmbrac pe Petru, ea neapărat trebuie să îmbrace hainele lui. ea plânge, începe să plângă și zice să-i dau hainele. Ea îi zice lui Daddy, uh-huh. Badea.
2: Badea, aha.
1: Daddy. Da, ea îi zice lui Daddy și permanent cere hainele lui. Lui este indiferent în cel îmbrac. Dar ea de pe acum alege haine când să ieșim undeva. Vreau să-i îmbrac. Nu! Deci permanent este o problemă cu căutatul hainelor la ea.
2: Și cine și cui seamănă?
1: Eu zic și mai mult zic că Sofia îi seamănă lui tati și Petru...
2: Deci Sofia va lua mâini trompeta până la urmă.
1: Cu siguranță, ea deja a luat-o când uh-huh. am fost în vacanță.
0: Așa.
1: Și Petru îi seamănă și, îmi seamănă și mie și lui tata la fel. Dar, mă rog, cineva spune că, uite, Sofia, ești tu, zic. Nu, nu mă văd pe mine nici categoric, e privirea tatălui.
0: La caracter sau înfățișare?
1: Înfățișare.
0: La înfățișare.
1: Uh-huh. La caracter nu știu, probabil, și sunt și eu și tati.
0: Oricum mai urmează.
1: Încă da, mai urmează
2: să și construiesc. Copiii au realizat că tata și mama sunt doi artiști. Una cântă din voce, altul cântă din trompetă și sunt artiști cunoscuți și talentați.
1: Da. Eu cred că da, dar poate nu în plină măsură, pentru că da, când cântăm și mai ne mai uităm ceva videouri prin telefon și mama, mama, papa, uite papa, papa.
0: Așa.
1: Deci poate ei văd, înțeleg, dar nu știu dacă pe deplin înțeleg acest uh-huh. lucru.
0: Apariția copiilor a fost acel moment în care nu ai prea scos cântece sau a fost alt motivul?
1: Nu știu, da, înainte de apariția Geminilor am scos o piesă, dar tot a durat ceva timp și după ce au apărut mi-a venit acea inspirație, dar niciodată nu a fost așa că să scot piesele, să le fac așa, uite, acum trebuie să mă așez să scriu o piesă. Uh-huh. Și ultima perioadă, dacă ați observat și alți interpreți, mai mult scot piesele proprii, nu mai apelează la cineva, uite, am nevoie de o piesă, uh-huh. da?
0: Pentru că o trăgânează, adică mult timp îi au nevoie, sau de ce?
1: Nu
0: sau
1: știu.
0: Să fie semnătura proprie.
2: Și apoi de când să explici, să pierzi timp să explici cuiva de ce ai nevoie, da. Mai bine te așezi uh-huh. și faci singur ce e de ce ai nevoie.
1: Da, dar vezi că nu vine așa că, uite, vreau să mă așez, să scriu o piesă. La mine, în orice caz, nu este așa. A venit o melodie și cumva când vezi că ți-a venit inspirația, încerci să înregistrezi acea melodie, să nu o pierzi din gând, pentru că se pierde imediat dacă da. Nu ai scris-o. Și atunci începi să acționezi. Dar cumva înainte de a apărea copiii, țin minte că a apelat la mine Eugen Doiban și a venit cu o propunere de colaborare și această melodie a fost ultima înainte de... Acea care acum
0: avem. Adică penultima.
1: Penultima se
0: penultima,
1: primește,
0: am da. Înțeles. Și ați reușit să o scoateți cu Eugen?
1: Da, da, da.
0: Doar
1: da.
0: Că este în engleză.
1: Sigur.
0: Acum urmează, știi cum, va trebui să vezi, să revizuiești melodiile pe care le ai în limba engleză și să le traduci.
1: Este și asta o idee foarte bună, dar urmează la mine încă melodii, mai sunt două care sunt în română.
0: Slavă Domnului! Îmbogățim arsenalul de melodii.
1: Neapărat.
0: Al Anei Udobescu, cea care este în această dimineață alături de noi, e invitata noastră și mai avem puțin timp până la publicitate. După publicitate neapărat o să ascultăm această premieră. Cu cine ai realizat-o?
1: Muzica îmi aparține mie și pentru te îi mulțumesc foarte mult Ioane Isac pentru că a dat voce la această poveste minunată. Mi-a plăcut foarte mult felul în care a lucrat, că nu a fost așa că cum se mai lucrează acum, trimiți melodia și îți trimite înapoi mai multe variante de texte și tu alegi care îți place mai mult. Deci așa. I-a zis, eu așa nu lucrez, eu vreau să ne vedem, eu vreau să te văd, să vorbim.
0: Să și, te simt.
1: Da, așa a fost. Și a fost atât de fain, nu a fost rapid, deloc nu a fost rapid. A durat câteva poate întâlniri am avut ca să facem acel text, dar s-a primit ceea ce mă descrie totalmente. Și pentru aranjament îi mulțumesc mult lui Mihai Țăchiriac. La fel a contribuit și soțul meu și trompetistul Petru Hăruță la acel aranjament. Și deja despre videoclip, nu știu, vorbim poate mai...
0: Dar care e leitmotivul?
1: Leitmotivul este să fii tu însuți. Să nu te pierzi pe tine, să nu uiți cine ești cu adevărat.
2: Hai, revenim la acest mesaj. Hai, o să discutăm despre asta după publicitate.

0: Satu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuțeac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
9: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Suntem la 8:55 de minute. Până la ora exactă vă lăsăm cu Ana Udovescu, invitata noastră de astăzi. Și iată o creație pe care o aveam de fapt în, aici în fonoteca noastră, în care Anișoara declară: sunt femeie. Da? Audiție plăcută, rămâneți cu noi.

0: Radion Rock, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, la invitația omologului său, Vladimir Zelensky. Reuniunea la nivel înalt se axează pe securitatea regională, parcursul european al statelor candidate și măsurile de sprijin pentru Ucraina. În marja evenimentului, șefa statului are programate întrevederi bilaterale cu lideri din regiune, inclusiv cu președintele României, Nicușor Dan, care va reconfirma asistența Bucureștiului pentru securitatea Mării Negre. Summitul reprezintă o platformă regională lansată în anul 2023 în contextul conflictului militar dintre Federația Rusă și Ucraina, având ca scop gestionarea efectelor economice și energetice din sud-estul Europei. Republica Moldova a deschis oficial la Bruxelles negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe clusterul 6 relații externe. Decizia a fost formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană din 14 iulie. Odată cu această etapă, țara are deschise 7 dintre cele 33 de capitole de negociere. Clusterul include două capitole, relațiile externe și politica externă de securitate și de apărare. Acestea vizează, între altele, alinierea Republicii Moldova la politica comercială comună a Uniunii Europene, la pozițiile de politică externă, sancțiunile și măsurile restrictive adoptate de blocul comunitar. Autoritățile de la Chișinău susțin că deschiderea clusterului confirmă progresele realizate în procesul de aderare și reafirmă obiectivul de a încheia negocierile până în 2028. Deocamdată niciun capitol nu a fost închis provizoriu. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, afirmă că Republica Moldova contribuie deja în mod semnificativ la securitatea Europei prin experiența acumulată în combaterea amenințărilor hibride și consolidarea rezilienței democratice. Declarația a fost făcută la Bruxelles cu prilejul deschiderii oficiale a negocierilor de aderare pe clusterul 6, relații externe. Potrivit oficialului european, Republica Moldova a devenit una dintre țările cu cea mai vastă experiență în contracararea atacurilor hibride, iar lecții învățate ajută astăzi UE să-și protejeze procesele democratice și securitatea. Marta Kos a subliniat că o Europa mai sigură include și Republica Moldova și a reiterat că toate celelalte clustere de negociere sunt pregătite din punct de vedere tehnic pentru a fi deschise în perioada următoare. Compania Energocom Trading a câștigat licitația pentru furnizarea gazelor naturale către termoelectrică în lunile octombrie și noiembrie. Procedura de achiziție a fost desfășurată pe platforma Bursei Române de Mărfuri și a vizat un volum estimat la aproximativ 58,6 milioane de metri cub de gaze. Potrivit datelor publicate de Energocom, pentru luna octombrie este prevăzută livrarea circa 179.000 de megawați pe oră, iar pentru noiembrie aproximativ 440.000 de megawatt-oră. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice și pentru acoperirea necesarului de consum la începutul sezonului rece. Valoarea contractului și prețul de achiziție nu au fost făcute publice în informațiile prezentate. Din actualitatea internațională aflați că un tribunal din Istanbul a emis un mandat internațional de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu în dosarul privind interceptarea unei flotile care încerca să transporte ajutor umanitar în fâșia Gaza. Instanța turcă a decis de asemenea solicitarea unei notificări roșii Interpol. Măsura nu înseamnă însă automat că Interpol a emis deja alerta internațională. Dosarul vizează operațiunea israeliană împotriva flotilei Global Summit. Procurorii turci îl acuză pe Netanyahu și pe alți oficiali israelieni, între care ministrul apărării Israel Katz, de infracțiuni grave, inclusiv crime împotriva umanității, tortură și privare de libertate. Acuzațiile nu au fost confirmate printr-o hotărâre definitivă. Partea israeliană le respinge și susține că acțiunile sale au fost motivate de considerente de securitate. Președintele Statelor Unite Donald Trump a renunțat la planul de a impune o taxă de 20% asupra mărfurilor transportate de navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Anunțul vine la doar o zi după lansarea propunerii și, potrivit liderului american, decizia a fost luată în urma discuțiilor cu liderii statelor din Golf. În locul taxei, Washingtonul mizează pe acorduri comerciale și investiții cu țările din regiune. Donald Trump a precizat însă că blocada navală împotriva Iranului rămâne în vigoare. Potrivit declarațiilor sale, navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz vor putea circula liber, cu excepția celor care pleacă din porturi iraniene sau transportă mărfuri iraniene. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul de petrol și gaze naturale, iar orice restricție în zona are impact asupra piețelor energetice internaționale. Și pe final aflați că Argentina va evolua în tradiționalul echipament albastru în semifinala Cupei Mondiale împotriva Angliei, într-un gest încărcat de simbolism. Federația Argentiniană de Fotbal a solicitat aprobarea FIFA pentru această schimbare, invocând amintirea victoriei istorice din sferturile de finală ale Mondialului din 1986, când Diego Maradona a marcat celebrele goluri, mâna lui Dumnezeu și golul secolului, iar Argentina s-a impus cu 2-1. Cererea a fost aprobată, selecționerul Lionel Scaloni a minimalizat însă semnificația superstiției, afirmând că alegerea echipamentului ține mai degrabă de tradiția echipei decât de credința în noroc. De cealaltă parte, selecționerul Angliei a declarat că înțelege astfel de gesturi, recunoscând că și el are propriile superstiții înaintea meciurilor importante. Semifinala dintre Argentina și Anglia se va disputa în această seară, la Atlanta. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și averse cu descărcări electrice în nord. Vântul va sufla din nord-vest. În noaptea, temperaturile vor coborî între 15 și 19 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Vă las pe mâini bune cu colegii mei, Sanda și Andrei, și invitata din această dimineață, Ana Odovescu, la Dimineața cu Noroc.

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Ora 9 și 8 minute, revenim la discuție cu invitata noastră, cu Anișoara Udăbescu. Cum te simți?
2: Foarte bine mă simt.
1: Ana Udăbescu, cea care reprezintă cu tot felul ei de a fi, tot iureșul Nistrului, toată splendoarea apelor Nistrului și frumusețea peisajelor de pe malul Nistrului.
2: Vai, dar cât de frumos ați spus!
1: Ți-a plăcut?
2: Exact, cum să nu placă?
3: Urmează și o piesă, bănuiesc, în stilul ăsta, în stilul romantic. De fapt, un stil care te reprezintă, nu? Dacă e să analizăm piesele pe care le-ai scos până acum.
2: Da, mă reprezintă totalmente, dar este prima piesă de așa gen în repertoriul meu.
1: E o simbioză dintre pop și jazz.
2: Da.
1: Este mai mult jazz în această piesă și întotdeauna mi-a plăcut cum cânti tu jazzul.
2: Mulțumesc mult.
1: Pentru că te-am auzit în variantă de piese internaționale.
2: Da, da, piese de ale mele proprii nu am avut.
1: Nu, în repertoriu internațional ai mai avut așa gen de piesă și întotdeauna ziceam, uite cât de nuanțat, cât de subtil.
2: Îmi place foarte mult acest gen de muzică. Da, mă reprezintă.
1: Cine ți-a scris? Când e cu lângă o dată să reamintim tuturor?
2: Da, melodia îmi aparține mie.
1: Așa.
2: Și versurile sunt scrise de Ioana Isaac.
1: Ioana Isaac.
2: Da.
3: Zic să ascultăm.
1: O premieră aici la Radio Noroc astăzi, în această dimineață, de la Ana Udăbescu. Sunt eu, se numește piesa. Acolo a fost Sunt femeie, aici sunt eu.
2: Cine știe ce mai urmează?
3: Narcisismul?
1: Cultul
3: personalității.
1: Cultul personalității.
2: Trebuie să ascultați și o să-mi spuneți neapărat că sunteți de acord cu denumirea acestei.
1: Hai! Deci, prieteni, o premieră la Radio Noroc, s-o lansăm chiar acum.

0: Sunt eu, iată, a răsunat cea mai nouă premieră, cel mai nou cântec al Anei Odobescu aici la Radio Noroc. Ana, dar tu ai descoperit cine sau ce ești tu?
1: Sau cânticul ăsta ți-a dat și mai mari bătăi de cap?
2: Eu cred că noi pe parcursul vieții tot descoperim și ne redescoperim.
1: Absolut,
2: nu pot să zici asta niciodată la 100%.
1: Este adevărat că câteodată, știi, procedezi într-un fel și îți dai seama, Doamne, dar de ce am procedat așa? Asta nu sunt eu.
0: Bun, așa este. Dar cine ești altfel tu acum?
2: Eu sunt un om împlinit, sunt o mamă, asta este cea mai mare avere a mea și sunt femeie, sunt soție și îmi place cine sunt, unde sunt, îmi place ceea ce fac, îmi place să cânt la nebunie și aș vrea că mesajul acestei piese să le aducă aminte tuturor cine sunt ei cu adevărat, să nu se iau, sau cum să zic corect, după părerea celorlalți, pentru că acum trăim așa timpuri când uităm cine suntem, uităm de autenticitatea noastră.
0: Influențele ne dictează parcursul vieții.
2: Da, trebuie să fim mai curajoși, să ținem minte cine suntem noi și să nu ne fie frică să facem ceea ce dorim cu adevărat, pentru că foarte des facem poate multe lucruri care așteaptă ceilalți de la noi.
0: Deci alții vor noi să le facem, dar nu neapărat noi rezonăm cu ceea ce ar trebui
2: exact
0: să facem.
2: Și noi, foarte mulți de noi, eu sunt sigură că a trecut prin asemenea momente când uiți de identitatea ta și eu aș fi, îmi doresc foarte mult că fiecare cine va asculta această piesă poate o să-l ajute acea piesă să-și regăsească eu-ul de aici și să se privească în oglindă și să zică cu încredere, să se privească în oglindă și să zică cu încredere și cu curaj. Acesta sunt eu.
0: Este foarte important. Uite, un mesaj tare frumos, poate pentru cei care încă nu s-au descoperit, nu s-au găsit, nu înțeleg care, cui aparțin sau cărui univers.
2: S-au pierdut.
0: Exact. Și din păcate, pe parcursul vieții se mai întâmplă astfel de situații în care suntem pierduți, ne simțim pierduți și trebuie așa să ne ajute cineva. În cazul tău, uite, cântecul poate să te ajute să te
2: aduni. Da, muzica ne vindecă.
0: De ce nu faci muzică și comercială? Pentru că, uite, ceea ce am ascultat, nu neapărat că n-ar fi comercial, dar e aparte, e alt ceva.
2: Uite, am primit această întrebare de mai multe ori, dar dacă voi cânta ceea ce nu este al meu, ceea ce nu simt, nu voi fi eu atunci. Nu pot să-mi permit asta, nu știu, de multe ori mi s-au propus mai multe piese să mai comerciale, da, să le interpretez, poate care mă vor ajuta să fiu cunoscută mai, nu știu, cum acum se face peste noapte, da? Dar asta eu nu simt, eu nu pot să cânt ceea ce nu-mi place, ce nu mă reprezintă și nu aș vrea să o fac doar de dragul, nu știu,
0: cântatul și de dragul altora.
2: Așa este. Da, nu știu, nu mi-am permis asta niciodată. Până ce mă țin și încerc să cânt. Da, uite, piesa aceasta poate fi, de exemplu, poți să găsești un, cum se zice, mijloc de aur.
0: Da.
2: Și să adaugi și ceea ce îți place ție și un pic parcă să fie mai comercial. Și, nu știu, probabil piesa Sunt Eu are și ceva de genul ăsta, că am mai adăugat câte ceva, gen...
0: Da, uite, trompeta se aude, că am pus, da.
2: Gen, că să fie ceva ce să se țină
0: cantabil,
2: minte,
0: așa,
2: să se memorizeze, da. Dar nu vreau să-mi pierd...
1: Depinde cine o ascultă. Pentru mine este destul de comercială.
2: Ah, wow!
1: Această piesă.
0: Mulțumesc, eu văd altfel, da.
1: Pentru că ea este un cântecul care te duce într-o anume dispoziție și care încearcă să ți creioneze portretul unei femei polifonice care cântă ca ca nu unul, dar câteva instrumente luate împreună și această polifonie de voci, de tonalități, și, dar și lejeritatea cu care interpretezi cântecul.
2: Mulțumesc, ce poetic ați spus. Noi când am înregistrat-o...
1: E un mini-spectacol, dacă vreți, în opinia mea.
2: Foarte frumos, mulțumesc. Când am înregistrat-o cu Mihăiță, la fel a fost așa un gând că, uite, Ana, trebuie să o cânți așa leger.
1: Leger, absolut.
2: Și să fii doar ca stare. Pentru că toți cunosc ce voce ai aici în piesa asta. Zice că nu trebuie să arătăm mult voce, note înalte, forță. Hai să fii așa pe stare.
1: Exact, este un cântec tire stare.
2: Da.
1: Eu cred că da. Hai să luăm acum publicitate, pentru că exact este ora de publicitate, după care revenim să finalizăm discuția cu Anișoara Udovescu și să mai ascultăm încă o dată premiera, așa precum obișnuim să o facem. Rămâneți!
3: Publicitate.
4: De valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Dorul le cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și

0: roșii la 25,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de roflese Mana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
5: De la 9 la 10,
6: cu noi vesel timpul trece.
7: Suntem din nou aici, 9 și 22 de minute. Ana Udobescu, frumoasă, talentată, fericită, împlinită, femeia Nistrului.
8: Vai!
7: Aici, uite câte de astea calificative ți-am găsit.
8: Da, câte metafore ai. Azi ești tot o metaforă. Să recunosc că azi tata e așa, tot o metaforă. Tot în metaforă o ia.
7: Pentru că Anișoara Udobescu este o femeie care inspiră și eu îl înțeleg foarte bine pe Petru Haruța, soțul tău, pe care îl respect foarte mult și nu numai din motiv că este trompetist ca și mine în trecut. Dar este un trompetist foarte bun. Este un instrumentist absolut fantastic. Mulțumesc. Și este ușor să trăiești, să trăiască doi muzicieni talentați, foarte așa.
8: Așa crezi tu că e ușor? Poate Ana o să ne zic că nu e tare ușor să trăiască doi artiști sub un acoperiș.
9: Uite, pentru noi chiar este ușor. Ce ține de muzică, noi suntem în același gând. Încă când nu eram căsătoriți chiar permanent, lucram împreună, făceam ceva repetiții, mereu eram într-un gând, același gust, probabil, da, câteodată probabil poate să apară ceva mici,
8: disensiuni,
9: da? Da, dar nu este atât de grav. Mai des suntem într-o părere și asta chiar mă bucură.
8: Asta e și normal, să vă completați și să vă... Apropo, el vine cu anumite remarci, poate anumite sugestii în cazul cântecelor tale?
9: Da, desigur, dar sunt așa sugestii care, de exemplu, te-ai gândit la cele sugestii, dar nu știu,
7: a trecut,
9: nu erai
7: gândul
9: sigur
7: pe alături, da.
9: Da, cumva a trecut pe alături.
8: El îți validează. Spun, uite,
9: da, asta probabil aș spune că nu atât de des se întâmplă așa, mai des se întâmplă și așa când doi muzicieni, cumva fiecare cu gusturile sale și își impun părerea, și este mai complicat așa, dar aici este mai simplu că, uite, parcă ți-a citit gândul. Uite așa, să fii mai bine. Vai, și eu la asta m-am gândit. Și este foarte simplu și plăcut.
7: Dacă e vorba despre doi muzicieni profesioniști, iar voi sunteți cu Petrică doi muzicieni profesioniști, ei bine, poate el are mai multă experiență.
9: Exact.
7: Pentru că el are experiența scenică cu... cu o formație, cu alta, cu a treia, pentru că el a cântat în mai multe trupe.
9: Da. Așa este.
7: În Zdob și Zdupă.
9: În Gândul Mâții
7: a cântat.
9: Da, și mai cântă și în prezent.
7: Și mai cântă, da, când este invitat. Deci un profesionist precum este Petru Haruță, el vede altfel acum lucrurile. Și chiar dacă e alături soția lui și vorba de mama copiilor lui și muza lui, El oricum nu vede lucrurile din punct de vedere, na, uite că noi suntem concurenți și eu am să arăt că eu sunt mai talentat sau mai răsărit decât tine, nu?
9: Da, sigur asta ar fi cumva, nu știu, infantil.
7: Da. El vede profesionist și el zice, uite, aici ar trebui să forțezi un pic nota, aici ar trebui să scazi un pic din notă. În ce măsură cânticul ăsta vorbește despre tine ca și personalitate, ca și om?
9: La 100% probabil.
7: Și mie,
9: mă regăsesc foarte, și mă regăsesc foarte mult. De asta și zic că când ne-am întâlnit cu Ioana, am zis că a dat voce la povestea mea. Uh-huh. Așa este.
7: Povestea vieții tale.
9: Da.
8: Eu aș avea atunci când cumva vreau să mă întorc la discuția pe care am avut-o la capitolul comercial, pentru că artiștii până la urmă în ziua de astăzi scot piese, încearcă să se promoveze pentru ca din asta să trăiască.
9: Exact.
8: În cazul tău, reușești să faci acest lucru prin melodiile pe care le scoți?
9: Nu. Nu, pentru că, cum am și spus, piesele mele nu le consider comerciale sau cel puțin nu le am atât de multe și nici nu le-am promovat la acea măsură pe care ar fi trebuit.
8: Pe
9: probabil.
8: Când în ziua 2026, cât de mult înseamnă promovarea unui...
7: N-ai vrut? N-ai insistat? Ai considerat asta neimportant?
9: Am vrut și am considerat și consider asta important, dar cumva am fost eu probabil și sunt mai modestă și cumva trece pe lângă mine.
8: Suprești adică... trebuie lăsată modestia în 2026. Cam asta am înțeles eu din discuțiile cu alți artiști.
9: Nu, am avut curajul să fiu mai insistentă,
7: da.
9: Așa este, da.
7: Mai combativă.
9: Da, permanent parcă aștepți că dacă o să mă cheme, o să merg.
7: Dar ai putea astăzi, de exemplu, metaforic vorbind, să dai pe cineva la o parte care e în fața ta, să ia de la o parte, că eu sunt mai bună ca tine și treci.
9: Nu aș putea.
7: Rău.
8: Eu cred că tupeu începe să devină o calitate.
9: Eu cred că este importantă această calitate, dar desigur în bună măsură.
8: Dar... Să nu o duci până la extrem.
9: Exact, pentru că asta ar fi
8: bunului,
9: deja...
8: Nu, tupeu în limita bunului simț. Uite, așa ar trebui să aibă oamenii. Deci nu reușești să-ți acoperi cheltuielele sau să ai un venit și din această sursă de venit din muzică?
9: Nu, eu pe lângă ce e că scot piese, mai sunt și profesoară la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
7: Da,
8: așa, voiam aici să ajungem.
9: Da, și cu toate că activez de 2 ani, abia. Și desigur că cântăm și la petreceri, cum și toți artiștii. Uh-huh. Că doar asta ne hrănește.
7: Îți place munca de profesorie? Profesorat?
9: Da, îmi place. Îmi place când, mai ales când vezi că îți reușește, că studentul tău, elevul tău face niște, poate, mici pași, dar cu succes. Uh-huh. Atât de mult mă bucur și am emoții mai mari decât pentru mine când avem examene. Am mâini transpirate, umflate.
8: Ce înveți? Cum se numește materia pe care o ai?
9: Canto.
7: Canto.
9: Da. Da, desigur. Lecții de canto care se petrec individuale. Lecții. Uh-huh. Da, și când tu vezi...
7: Canto în stradă.
9: Da, canto în stradă și jazz. Și când vezi că îți reușești, atunci este cea mai mare, nu știu, laudă, recompensă pentru mine, nu știu cum să-i zic mai bine.
7: Sunt tineri pe care îi vezi deja în scena mare?
9: Da, desigur. Chiar am o studentă care este deja studentă anului 3 și a scos recent și ea o piesă. Ea este din România și eu mă bucur foarte mult pentru succesele ei, pentru că a scos piesa ei, îi aparțin și versurile.
7: Cum se numește?
9: Diana. În lumea muzicii s-a înscris Diana Mandachi, zice. Și a scos o piesă foarte faină, a scris-o atât de rapid.
7: Mai avem și noi una, Diana.
8: Eu, da, probabil ăsta e motiv ca să nu se fac confuzia cu Diana care a participat la Eurovision.
9: Nu.
8: Deci nu e
9: aia. Nu. Ea este din România, ea nu este a noastră și recent a scos o piesă care îi aparține
7: e
9: și
7: noastră, numai
9: și...
7: că...
9: Sigur că noastră, normal, da. Și a scris și textul și muzica și este atât de talentată și foarte mult mă bucur pentru succesele ei.
8: Uite, un exemplu l-ai spus acum, studenți de România vin aici să învețe?
9: Da, pentru că nu este facultatea stradă, nici în București nu este.
8: Și sunt mulți elevi din România care vin și studiază la Academie de
9: Teatru?
8: Nu atât de mulți,
9: dar...
8: Dar sunt?
9: Sunt, sigur, și pentru că am întrebat-o și eu, de ce din România ai venit la noi cumva?
8: Mentalitatea noastră este că noi de aici mergem.
9: De obicei, da.
8: În partea cealaltă.
9: Ai noștri merg acolo și ea a zis că uite că nici la București nu este o facultate de canto-estradă. Și pentru ea a fost asta foarte important.
8: Și eu bănuiesc că se mândrește că are și profesori tare buni.
9: Da. Voi fi modestă.
8: Uite așa, începem așa, cu pași mărunți, am zis, spre a fi un pic mai curajoși, da. Verbal, mai curajoși verbal, da?
7: Înșoară, ești o femeie împlinită, ai un serviciu, ești profesoră la Academia de Muzică, un loc serios și o ocupație serioasă. Nu te îngrijești, adică nu dai din coate, știi, ca să-ți faci loc pe scenă, aștepți să se producă clipa, să se producă ea singură de la sine, să-ți cadă, da.
8: Să spună clipa, treceți înălțimea voastră, înaintați, vă rugăm.
7: Poți rezista așa, în felul ăsta, pe scena muzicii ușoare de la noi?
9: Nu pot, pentru că știți cum, de exemplu, când te pregătești de o piesă, da, să iasă această piesă, chiar acum de lansare, atât de mult te pregătești, aștepți momentul, timpul, când va veni, și după asta parcă simți ca și după un concert, parcă ai rămas fără energie, parcă ai dat tot de la tine și intri într-o, să-i zic eu și eu, o depresie, da, că parcă, uite, a trecut.
7: Te simți gol.
9: Gol, exact.
7: Pustit.
9: Și zici, vai, a trecut momentul, acum ce fac? Ce fac acum? Și exact ce aici, cum spuneți, îți place așa? Nu-mi place, dar știți cum când eram încă mici ne ziceau și părinții, nu știu, trebuie să te observe cineva, să te ajute, un producător, nu știu ce. Și noi cumva,
7: dacă te culci pe partea dreaptă și aștepți să te vadă cineva, s-ar putea întâmpla să te vadă nimeni.
9: Trebuie să te întorci pe cea stângă.
7: Absolut.
8: Uite, eu am să completez aici, Ana, pentru că avem un mesaj, pardon, de la Stella Melnic Cotogoi, care scrie: bună dimineața, felicitări pentru Ana Odobescu. O ador pentru că este o profesionistă în ceea ce face. Mult succes și vizibilitate cât mai multă, că o meriți din plin.
9: Mulțumesc mult. Foarte
8: eu cred
9: plăcut.
8: Că și mesajele sunt cele care te încurajează și care îți dau, îți reumplă sau îți încarcă această sevă pe care o epuizezi după un eveniment.
9: Desigur, dar de obicei noi împărțim acele emoții, ne împărțim cu toată energia, tot ce avem, mai ales prin cântec, prin piese, mă dedic totalmente și după asta parcă simt că am rămas goală, da? Sigur că primim și noi în schimb energie, dar este altceva și mai ales când ești în pregătiri, știi că acuș o să fie momentul și când trece momentul, gata, când trece atât de rapid.
7: Sunt eu, această piesă ai lansat-o deja oficial.
9: Da.
7: Ce-i cu videoclipul?
9: Este și videoclipul, puteți să-l vizionați pe canalul meu de YouTube, chiar vă rog să intrați, să vă abonați, dacă nu v-ați abonat, vă aștept pe canalul meu de YouTube.
7: Îmi place că ești mai îndrăzneață, da.
9: Să vizionați videoclipul.
7: Ești mulțumită
9: meu
7: de rezultatul,
9: da,
7: final?
9: Da, foarte mult. Vreau să-i mulțumesc lui Igor Livinski și lui Corina Caireac, cu care împreună am lucrat și am făcut acest videoclip minunat. Mi-a plăcut foarte mult ce s-a primit, dacă sincer nici nu m-am așteptat la așa rezultat. Cumva mă gândeam la altceva, dar s-a primit și mai romantic, așa să zic eu. Așa că vă invit să-l urmăriți.
8: Să înțeleg că rezultatul a depășit așteptările.
9: Da, a depășit.
7: Vreau să spun un secret, adică o mărturisire. Dacă aș fi ascultat mai întâi cântecul și pe urmă videoclipul, eu cred că mi-aș fi imaginat absolut alt imagine video.
9: Vai, dar cum v-ați fi imaginat?
7: Nu știu cum, altfel.
9: Cum v-ați văzut? Adică, dar mai întâi ați văzut clipul, da?
7: Da, aha. Eu am văzut clipul împreună cu piesa și zic, măi, eu cred că trebuia să ascult mai întâi piesa și apoi să privesc
8: pe... Orice melodie este exact ca și o carte, fiecare regizor o interpretează din punctul său de vedere, nu, exact, da, ca și în cazul...
7: Este adevărat, dar cântecul în sine este atât de plin și atât de consistent că el impune și îți sugerează imediat o altă abordare sau o altă viziune a clipului. Dar dacă ești mulțumit, asta este
9: posibil,
7: foarte important.
9: Posibil, dar eu n-am vrut să fie un scenariu complicat, un film, cum acum mulți filmează. Chiar vroiam să fie ceva simplu. Îl vedeam și mai simplu, de fapt. Și apoi deja s-au completat unele momente.
7: Noi vă îndemnăm să intrați pe pagina de YouTube a Anișoarei Odobescu, Ana Odobescu.
9: Intrați,
7: eu zic Anișoara, dar de fapt Ana.
8: Așa e canalul, da?
9: Ana, da, Ana Udovescu, cu doi din...
7: cu doi din N.
8: Neapărat cu doi din N.
7: Să vizionați videoclipul la noua piesă Sunt Eu și să o ascultați, pentru că merită. Este un cântec de dispoziție, este un cântec, un cântec portret, dacă vreți, portretul unei femei împlinite, până la urmă.
9: Așa.
7: Anșar, îți mulțumim foarte mult că ai venit.
8: Mulțumim pentru prezență și dacă toamna se numără bobocii, așa, și în cazul artiștilor, toamna se scot multe lansări, poate mai veniți cu una în septembrie, octombrie.
9: Cu mare drag, pentru
8: că am înțeles că mai sunt în limba română.
9: Mai sunt melodii care așteaptă să fie scoase.
7: Te așteptăm. Da. Te așteptăm aici, iar noi tradițional în finalul discuției mai reluăm o dată premiera acestui cântec. Sunt eu, Ana Udovescu, muzică
9: Ana Udovescu,
7: text Ioana Isac și Ana Udovescu, cred că.

Folosindu-ne de ocazie, iată, pe acest recitativ instrumental, felicitări Ioane Isaac cu prilejul zilei de naștere care, pe care și-a sărbătorit-o acum câteva zile.

0: excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
5: Prinde norocul de dimineață!
6: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: Veronica.
1: Bună dimineața. Bună dimineața. Și pentru că dorul,
0: salut,
1: da, de mine este mare, pentru că până și ieri m-au sunat oamenii noștri dragi și am întrebat unde este fata cu oferte de la Radio Noroc.
2: Unde? Fiecare miercuri vine.
1: Deci ea vine miercuri, dragii noștri. Așa că bună dimineața, fata cu oferte este prezentă și să știți că astăzi...
0: Mi-a place cum vorbești despre tine la persoana a treia.
1: Astăzi am pregătit o ofertă specială, da, pentru cei care ne ascultă, pentru cei care sunt alături de noi și la TV și abia așteaptă să venim cu cele mai bune oferte. Păi să știți că astăzi, în premieră,
0: și doar astăzi,
1: pentru că eu nu am fost niciodată la voi, anume cu Dormeo, saltelele noastre de bază, anume Aloe Vera Plus, care vine cu 18 cm înălțimea, care este fabricată din spumă EcoCell plus spumă de memorie și husa, care este tratată cu Clean Effect și este și cu Aloe Vera. Păi să știți că astăzi v-am adus cel mai frumos preț și cel mai bun preț. Deci de când eu lucrez de 6 ani în această companie, cel mai bun preț este astăzi în 15 minute pentru norocoșii noștri de la Radio Noroc. Așa că fiți foarte atenți. Mai întâi de toate formați numărul de telefon 022-264-036, pentru că pentru cei care o să doriți saltele pentru copii sau pentru patrulecelea Maria, care vin din două saltele, deci o mărime 80x1,90 sau 90x2 metri.
2: Te-ai făcut expert în paturi.
1: A, așa, le știu că am acasă, bunica mea are patul ăsta, anume din jumătate, două
2: pat
1: jumătăți
2: Maria.
1: De sal... Așa se numea așa atunci fabrica. Deci, păi să știți că prețul o să fie de doar 4.999 de lei. Pentru cei care doresc saltele de bază pentru dormitor, deci mărimea de la 1,20 m x 1,90 m până la 1,60 m x 2 m, preț fix de doar 6.999 de leuți. Da, m-ați auzit foarte și perfect de bine. Deci dacă în mod normal o saltea costă 12.000 de lei, astăzi pentru voi doar 6.999 de lei, sunând chiar acum la 022-264-036. Așa că, dragi moldoveni, dragi gospodari, dacă vă treziți dimineața, vă doare spatele, aveți dureri de umeri, de gât, de cap, să știți că vina poate fi salteaua, pentru că nu vă odihniți bine. Păi uitați-vă că astăzi am pregătit cea mai tare ofertă. Acum este momentul ca să formați numărul de telefon și să sunați și să beneficiați de oferta dată. Deci saltea de bază, nu vorbim de topper, dar vorbim de saltea de bază, anume pe dormitor. Pentru că mulți de noi când mergem la cumpărături, deci alegem frumusețea dormitorului, dar uităm că cel mai important lucru este salteaua. Păi uitați-vă că nu trebuie să luăm o saltea simplă, trebuie să luăm o saltea bună, trebuie să luăm o saltea confortabilă ca să ne simțim bine, pentru că până la urmă o treime din viață o dormim. Trebuie să avem grijă de noi, de somnul nostru, de odihna, de sănătatea noastră. Păi astăzi, iată, uitați-vă cu ce ofertă generoasă și incredibilă am venit eu astăzi la voi. Și asta nu este tot. Pentru cei care vor telefona, vor beneficia de ofertă, deci anume la saltelele pentru două persoane, au și două cadouri, este vorba de două pierne, la fel de la Aloe Vera, mărime 50x70, pentru cei care doresc saltea pentru o persoană, deci 80x1,90 sau 90x2, primesc o singură piernă în calitate de cadou.
2: O ofertă atât de variată și așa de interesantă oferta asta, că stau și mă cam pierd și în prețuri și în oferte.
1: Și în oferte, și asta nu este tot, deci să știți că pe lângă prețul fix, care eu vi l-am adus astăzi, deci cel mai bun preț, mai am și un cupon, deci voi când o să procurați această saltea, o să mai primiți și un voucher, deci în sumă de 2000 de lei pentru persoanele dragi. Deci puteți să faceți cadou mamei sau feciorului sau nașului, ca să-și poată procura și el o astfel de saltea și să doarmă și el bine, nu doar voi. Deci acest cupon voi îl primiți în calitate de cadou, ca să mergem mai departe cu cadouri. Deci cadourile continuă.
2: Ai venit și cu imagine simbolică, marea schimbare a plapumei.
1: Și
2: da?
1: Nu putea să îmi lipsească și oferta noastră, care este îndrăgită, este solicitată. Deci cele mai bune plapume de calitate înaltă, de la Dormeo Siena, care vin din Macedonia, microfibră All Sleep în interior. Deci voi încă în continuare puteți beneficia de ofertă. Deci preț de 299 de lei la plapuma mărimea 1,40x2 și 399 de lei pentru plapuma mare 2x2. Așa că telefonați, beneficiați de ofertă și alegeți câte plapume vă doriți. Fie 5 mici și 10 mari, fie 10, 15, câte doriți puteți beneficia, pentru că asta este cel mai bun preț. Deci, când în mod normal o plapumă bună costă la 1399 de lei, voi puteți să o procurați cu doar 399 de lei plapuma mare și cu doar 299 de lei plapuma mică. Așa că totul pentru voi, dragi gospodari, dragi moldoveni, norocei mei care ne sunteți alături și prindeți cele mai tari

0: Aha.
1: Iată, și așa se poate. Bun. Pentru că noi suntem siguri în calitate și în ceea ce vindem.
0: Prin ce este diferită această saltea, uite, de altele pe care le găsim în comerț?
1: Deci, este salteaua cu spumă EcoCell în interior, deci are și spumă cu memorie și husa este dotată cu Clean Effect. Uh-huh. Și nu este din, în interior cu arcurile cele din, din fier, din sârmă, care peste câțiva ani începe a scârții.
0: Da.
1: Și nu te mai simți bine, efect, te întorci pe o parte, pe alta, te doare spatele, scârție patul, nu
0: și
1: dormi.
0: Și ți-intre în coaste, da,
1: și
0: la un moment dat.
1: În coaste. Să știți că am pățit-o și eu. Eu când m-am dus să-mi aleg dormitorul, mă rog, eram tinerică, nu știam că trebuie să mă bazez anume pe o saltea bună.
2: Ei,
1: eu
2: hai,
1: mi-am uitat
2: eram
1: la dormitor.
0: În ce era asta a fost?
1: Deci, a fost cam 10 ani în urmă, așa. Dar... m-am uitat la un dormitor frumos și nu mi-am ales salteaua. Și când am venit acasă, am procurat salteaua, mă rog, eram mulțumită, mi se părea că totul e bine, dar peste 2 ani soțul zice, ce cu patul ăsta nostru, scârție. Fetița se trezea noaptea, te întorci pe o parte, scârție patul, a mai sărit și ea pe ea și ai, uh-huh, a sărit și arcurile astea din sârmă și iată, cu așa scârbă am...
0: Nu știați voi atunci de noua tehnologie
1: și de dormeo? Nu știam noi atunci că ce înseamnă să-ți cumperi o saltea bună, să investești într-o saltea bună, care să-ți fie alături ani de zile. Deci să nu uităm, dragii noștri, că noi oferim 10 ani de zile la saltelele noastre Aloe Vera. Deci 30 de zile perioada de testare și la preț de doar 6.999 de lei. Deci fie că alegeți mărimea 1.20x2, 1.40, 1.60, prețul este fix 6.999 de lei. Și asta nu este tot. Ca să-și permită fiecare moldovean, că avem salarii și mai mari și mai mici, da, și știu ce înseamnă să împărțim bugetul familiei, păi poftim, 6.999 de lei, voi puteți să luați salteaua în 4 rate.
0: Așa.
1: Fără procent, fără dobândă, fără bătăi de cap. Ai împărțit 6.999 de lei la 4 luni, pe lună achiziți și atât. Și dormi bine chiar de a doua zi cum îți
0: vine saltea. Care este garanția pe care o dați la această saltea?
1: 10 ani de zile oferim garanție, 30 de zile perioada de testare, preț fix de 6.999 de lei și 4 rate egale, fără procent și fără dobândă. Așa că grăbiți-vă, încă 6 minute voi puteți prinde această minunată ofertă la numărul de telefon 022-264-036 și să nu uitați, pe lângă salteaua și achiziția care o face astăzi, mai primiți un cupon în valoare de 2000 de lei pentru cei dragi și mai primiți și două pierne de la Dormeo Aloe Vera, anume mărime 50x70, avem pierna anatomică și avem pierna clasică, voi o alegeți pe care o doriți mai mult. Să știți că se spală până la 60 de grade, nu se bate, nu se strânge, este testat deja de compania noastră, dar și de voi, pentru că mulți din voi aveți aceste pierne. Și nu uitați de marea schimbare a plăpumii, deci cu 299 de lei poți să-ți procuri câte plapume ai nevoie în mărime de 1.40x2 și cu doar 399 de lei plapuma mare 2x2. Acum este momentul, grăbiți-vă, fuguța mâna pe telefon, pentru că ai ascultat la radio, știi că ai nevoie, ai o saltea veche care de mult nu ai schimbat-o, uite acum este momentul, pentru că ai și reducere, ai și cadouri și ai posibilitatea să o achiți în 4 rate egale.
0: Văd că v-a afectat și pe voi încălzirea asta globală, pentru că ați topit mult din prețurile cu care veneați de obicei, pentru că nu mai țin minte să fie avut o plapumă de o persoană la 299 de lei și o una pentru două persoane, adică 2x2, da, la 399 de lei. Astăzi, ascultătorii Radio Noroc au această ocazie. Sună la numărul de telefon 022-264-036. Mai puțin de 4 minute au ascultătorii, timp în care reușesc să formeze. Veronica a venit cu multe oferte. Acum trebuie să vedeți de ce aveți nevoie. Dacă vă tot gândiți de ani buni să vă schimbați salteaua, acum e momentul. Și deci, o zice, da, Veronica, pentru că pe lângă faptul că aveți o saltea, indiferent de mărime, e același preț. Unu, da?
1: Da, deci de la mărimea 1.20x1.90 până la mărime de 1.60x2, prețul este fix, uh-huh, de 6.999. Pentru cei care doriți salteaua mică, pentru copii sau pentru o persoană, 80x1.90 sau 90x2, prețul este de doar 4.999 de lei. Iar cei care aveți un dormitor mare de 1.80x2 metri, atunci prețul o să fie de doar 8.999 de lei în loc de 15.000.
0: Și să nu uităm că nu dați banii deodată, dar puteți să achitați această saltea în rate, în 4 rate fixe, fără dobândă.

0: ani și puteți să mai și testați această saltea.
1: Saltea în 30 de zile. Deci dorm cu soția, cu soțul, vezi, îți place, nu-ți place, dar eu sunt sigur că o să vă placă, dar să știți că aveți posibilitatea să returnați salteaua și să vă primiți banii înapoi.
0: Știi, e destul de interesant acest test al somnului, dacă la mașini există test drive-ul, eu aș zice că există un test al somnului. De somn depinde foarte mult, inclusiv și activitatea noastră de a doua zi. Hai să recunoaștem că atunci când nu dormim prea bine, nu suntem eficienți la muncă, somnul e primordial dacă e să o luăm așa, iar când ai și atributele necesare în cazul ofertei de astăzi o saltea, atunci trebuie să vezi ce nu ai acasă și să suni la 0222640036 și să îți faci alegerea perfectă. Pe lângă saltea, ce mai aveți încă?
1: Deci, pe lângă saltea avem marea schimbare a plapumii. Așa. Cu 299 de lei, câte cantități vă doriți, plapuma de 1,40x2 și cu 399 de lei, plapuma mare 2x2. Acum este momentul, dragile mele gospodine, dar și nu uitați de saltelele noastre. Vă recomand cu cea mai mare
2: două minute
1: încredere.
2: Mai aveți. Două.
1: Deci, faceți o achiziție, faceți un pas corect pentru voi, pentru sănătatea, pentru corpul, ca să vă odihniți bine, ca să dormiți bine, pentru că știu foarte bine ce înseamnă să dormi pe o saltea tare, să dormi pe o saltea incomodă, dar aici aveți saltea ortopedică, care se adaptează, uite, salteaua după poziția corpului, nu corpul după saltea. Deci vorbim de salteaua Dormeo Aloe Vera Plus, care ne este alături de 15 ani, care noi vă oferim garanții de 10 ani de zile, perioada de testare și încă la 4 rate egale. Deci fiecare din voi astăzi și acum își poate permite să-și ia saltea. Ai înregistrat comanda, aștepți comanda acasă de luna viitoare, 4 luni de zile, deci îți achizi salteaua, dar tu dormi bine, te simți bine. Pentru că haideți, dragii mei, dragile mele gospodine, dragi gospodari, să avem grijă de sănătate, pentru că după o vârstă oricare trebuie să ne gândim și pe ce pat dormim și ce saltea alegem. Păi astăzi v-am adus cea mai tare ofertă, 6.999 de lei, deci preț fix pentru saltelele noastre de la Dormeo Aloe Vera, unde mai aveți și două cadouri garantate, mai aveți și acest cupon în valoare de 2.000 de lei pentru cei dragi. Timpul se scurge, voi încă mai aveți posibilitatea să formați 0222640036 și nu uitați de marea schimbare a plapumii.
2: Ultimele 30 de secunde.
1: 299 de lei plapuma mică, 399 de lei plapuma mare și de la mine astăzi toată ziua la dispoziție ca să beneficiați, să vă bucurați pe cei dragi și pe voi de cea mai tare ofertă. Vă mulțumesc și o zi frumoasă vă doresc.
2: Și noi mulțumim, Veronica, Sanda și Andrei au fost cu voi și în dimineața aceasta. Rămâneți și în continuare cu Radio Noroc. Ne reauzim mâine dimineață la ora 7.
0: O zi bună tuturor, să aveți!
3: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Curtea de apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe prin care fostul procuror general Alexandru Stoianoglu a fost achitat în dosarul privind presupusa depășirea atribuțiilor de serviciu la acordarea unei indemnizații de concediere a fostului procuror șef al PCCOX, Nicolae Chitoroagă. Decizia instanței poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. Procuratura Anticorupție a anunțat că va analiza motivarea hotărârii și va decide dacă va depune recurs. Alexandru Stoianoglu a salutat decizia Curții de Apel, susținând că aceasta confirmă nevinovăția sa. Dosarul este unul dintre cele inițiate împotriva fostului procuror general în anul 2021. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chivere a solicitat Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa să se implice mai activ în eliminarea barierelor impuse de administrația de la Tiraspol în calea liberei circulații. Apelul a fost lansat în cadrul unei întrevederi cu reprezentantul special al președinției OSCE pentru procesul de reglementare transnistrană Thomas Lenk și cu șefa interimară a misiunii OSCE în Republica Moldova, Isabela Silvia Hartmann. În cadrul discuțiilor au fost abordate problemele cu care se confruntă confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv încălcările drepturilor omului în regiunea transnistrană. Totodată, oficialul moldovean a prezentat planurile privind lansarea fondului de convergență, un mecanism destinat finanțării proiectelor care se apropie cele două maluri ale Nistrului. La finalul întrevederii, Chișinăul a cerut OSCE să-și reafirme sprijinul pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistran cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Autoritatea Națională de Integritate nu va iniția deocamdată un control al averii și al eventualelor conflicte de interese în cazul fostului deputat PAS Alexandru Trupca. Instituția a anunțat că va examina solicitarea acestuia prin emiterea unei opinii consultative conform prevederilor legale. Potrivit ANI, dacă în timpul examinării vor fi identificate neconcordanțe privind declararea averii, interesele personale, incompatibilitățile sau conflictele de interese, inspectorii de integritate vor putea iniția un control din oficiu. În acest caz, verificarea prealabilă poate dura până la o lună, iar controlul propriu-zis al averii și intereselor personale poate fi desfășurat pe o perioadă de până la 9 luni în condițiile prevăzute de lege. Naționala Spaniei s-a calificat în finala campionatului mondial de fotbal după ce a învins Franța cu scorul de 2-0 în semifinala disputată la Dallas. Ibericii au deschis scorul în minutul 20 prin Mikel Oyarzabal, care a transformat un penalti acordat după un fault comis de Lucas Digne asupra lui Lamine Yamal. Spania și-a dublat avantajul în minutul 58 când Pedro Porro a înscris după o pasă oferită de Dani Olmo. Lamine Yamal a mai trimis mingea în poartă, însă golul a fost anulat pentru poziție de offside. Franța nu a reușit niciun șut pe spațiul porții, cea mai importantă ocazie fiind ratată de Kylian Mbappé. Spania revine astfel în finala Cupei Mondiale după o pauză de 16 ani și va întâlni câștigătoarea semifinalei dintre Anglia și Argentina.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și averse cu descărcări electrice în nord, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 15 și 19 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.
3: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Stelele din serii Lei cu taine numai de îndrăgostiți știu. Uite ce frumos și-au găsit locul în această melodie de la Acord, Sensera. Final de dimineață avem, mijloc de săptămână lucrătoare. Și dacă, apropo de mijlocul săptămânii lucrătoare, deja în zi de miercuri vă spuneți nu mai pot, e simplu, există două opțiuni. Fie vă spuneți hai că mai pot puțin și continuați, fie vă spuneți gata, nu mai pot nici măcar puțin, e timpul pentru o pauză, măcar o pauză de cafea, măcar o pauză de somn, măcar o pauză de la munca planificată pentru această oră, pentru acest final de dimineață. De obicei, după astfel de pauze, parcă mai putem puțin. Bine vă regăsesc în Casa Mare, aici unde și astăzi până mai aproape de ora 14. Vă invit să petrecem timpul frumos împreună. Valeria Oțel sunt, bună dimineața, mai adaug la acest salut și mai adăugăm împreună o melodie de la Edward Son, Pasăre călătoare.

În mod special cei care călătoresc astăzi sau pornesc la drum astăzi, probabil vor avea nevoie de următoarele informații. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 15 iulie un curs valutar oficial de 20 de lei și 7 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 61 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu un ban, iar dolarul adaugă 5 bani. Leul românesc costă 3 lei și 82 de bani, cu un ban mai puțin față de ziua precedentă, iar hrivna ucraineană poate fi cumpărată cu 39 de bani, potrivit datelor BNM. Hai bădiță, hai la joc! Pentru bădișori și nu doar, invitația imediat de la Mariana Colța.

0: citate. Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei, merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59,99 lei, balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

În zile de sărbători, de la maestrul Nicolae Gliba, această melodie care poate v-a adus și cu gândul la weekend, la revederi, la doruri potolite și așa mai departe, sau poate chiar la vacanță. Apropo de vacanță, sunt situații în care nu știu dacă e chiar potrivit să ne bazăm pe AI și dacă zi de zi folosiți inteligența artificială, sunt situații în care ar trebui să ne informăm din surse oficiale. Ar confirma-o cu siguranță și doi turiști din Lituania care au fost salvați cu elicopterul din Munții Tatra în Polonia după ce au rămas blocați într-o zonă dificilă în urma recomandărilor primite de la un chatbot bazat pe inteligența artificială. Cazul aduce în atenție riscurile utilizării exclusive a instrumentelor AI pentru planificarea traseelor montane. Nu e de glumă cu muntele, muntele nu iartă, este vorba. Salvatorii au precizat că turiștii încercaseră să scurteze traseul către valea celor 5 lacuri, urmând indicațiile generate de un instrument de inteligență artificială. Ruta recomandată s-a dovedit însă prea dificilă pentru nivelul lor de pregătire, iar cei doi nu au mai reușit să își continue deplasarea sau să se întoarcă în siguranță. În cele din urmă au fost evacuați, cum ați auzit, cu elicopterul, fără să pățească nimic. Incidentul din Polonia nu este singular. În ultimii ani au fost raportate mai multe situații în care recomandările generate de inteligența artificială sau utilizarea exclusivă a aplicațiilor de navigație au contribuit la apariția unor situații periculoase în zone montane. În Canada, doi excursioniști au rămas blocați pe un traseu din apropierea orașului Vancouver după ce și-au planificat drumeția la fel cu ChatGPT, fără să țină cont de condițiile meteo și de starea traseului, fiind ulterior salvați de echipele de intervenție. În Scoția, la fel, echipele de salvare montană au avertizat că au intervenit pentru recuperarea unor alpiniști care au urmat recomandări generate de AI pe unul dintre cele mai dificile trasee. Nu e de glumă, AI, o etapă minunată din viața noastră a tuturor, dar iată, aceeași inteligență artificială nu se pliază chiar cu orice idee și cu orice situație din viață. Iar dacă mai este vorba și despre un traseu montan destul de dificil, cu atât mai mult. Și poate ai primit răspuns la o întrebare simplă, directă, dar tu trebuie să ții cont și de alte detalii pe care nu le-ai dat chatbotului, cum ar fi condițiile meteo sau experiența pe care o ai, pentru că, iată, în cazul puțin mai devreme expus, le-au dat o scurtătură, dar oamenii nu aveau experiență și abilități pentru a parcurge acel traseu. Spor în toate, vacanțe planificate din timp sau cu momente surprize, tot ce vă doriți să aveți într-o vacanță în care poate chiar astăzi porniți. Spor în toate să aveți și audiție plăcută, cu capul în nori, apropo de starea pe care ne aduce sezonul estival. Cu capul în nori se numește melodia următoare și sigur este vorba despre dragoste, de la 3 Sud-Est.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: este.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Are loc pe informație utilă de la Astre în această dimineață până viața dumneavoastră? Iată întrebarea cu care ne-am trezit după o melodie veselă, Foca Ione Căpraru, Măi Bădiță Gheorgheș. Și începem ca de obicei cu Berbec. Cu ajutorul unor apropiați te poți distra pe cinste astăzi, totuși printre snoave și aventuri, ar fi bine să fii prudent la ceea ce ți se spune. Sfaturile și informațiile primite îți vor fi de mare folos în viitorul apropiat. Cei dragi îți pot reproșa faptul că îi neglijezi în ultima vreme. Taur. Ziua este favorabilă activităților gospodărești și dialogului cu membrii familiei, însă rezervă-ți momente pentru a medita întihnă într-un loc drag sufletului. Prin intermediul unei rude sau răsfăind un album cu fotografii de familie, te-ai putea lămuri în ceea ce privește niște chestiuni familiale care te frământă de ceva vreme. Amintește-ți numai aspectele plăcute ale relațiilor cu cei dragi. De cele neplăcute, uită! Gemeni, este rost de călătorii pe distanțe scurte, fie pentru a rezolva chestiuni profesionale, fie pentru a ajuta pe cineva apropiat. Ești vulnerabil la problemele altora, așa încât fii prudent, nu te lăsa impresionat. Pe de altă parte, unii te vor provoca spre a afla mai multe despre tine și intențiile tale. Planifică-ți atent resursele materiale. Rac. Ziua aduce cheltuieli neplanificate, din când în când parcă o mână nevăzută te îndeamnă să faci diverse cumpărături sau să oferi cadouri celor din jur. Fii prudent și controlează-ți pornirile, deoarece riscul de a rămâne fără un sfanț este mare. E posibil să-ți crească veniturile din activitatea profesională desfășurată. Iată și partea bună. Leo, bună dimineața! Ar trebui să te simți în formă, chiar dacă pe alocuri vor mai interveni stări emoționale dificil de gestionat. Se pare că hiba este la relațiile cu șefii sau cu oficialitățile la modul general. Evită conflictele gratuite. Tu ești cel care are ceva cu ceilalți, indiferent ce ți-ar oferi aceștia sau oricât ar încerca să-ți intre în voie. Fecioară, ești retrasă astăzi și dornic de a fi numai în compania ta. Ești predispus la izolare, odihnă, de aceea evită activitățile solicitante și dialoguri de anvergură. Cineva din anturajul socioprofesional îți va oferi informații prețioase vis-a-vis de mersul lucrurilor în domeniul în care lucrezi. Filtrează cele aflate și nu te încrede chiar în oricine. Așa vor face fecioarele. Noi vom lua o pauză muzicală, o horă moldovenească de la Victor Botnaru, după care revenim la horoscop.

și alegeți cu grijă vorbele și gesturile. Cei dragi te vor sprijini în tot ce vrei să realizezi. Săgetător. La locul de muncă se pot ivi discuții aprinse pe seama concepțiilor de viață diferite. De fapt, traversăm o perioadă în care gândirea și comunicarea sunt distorsionate. Astfel că una se gândește, alta se spune și cu totul altceva se înțelege. Elanul de care dai dovadă în câmpul muncii îi poate deranja pe colegi. Capricorn. Este posibil să primești bani dintr-o colaborare sau vești interesante în acest sens. Amintește-ți să achiți la timp facturile sau alte tipuri de datorii. Astea sunt momente favorabile pentru planificarea bugetului, trasarea unor direcții financiare profitabile, dar și pentru a privi dincolo de aparențele vieții cotidiene. Rezervă-ți momente pentru relaxare și discuții amicale. Vărsător, colaborările profesionale îți pot da ceva bătăi de cap, sunt posibile răsturnări de situații în activitățile comune cu alții. Însă, având în vedere faptul că mentalul colectiv este bulversat și comunicarea dificil de realizat, este bine să eviți discuțiile contradictorii și să lași deciziile majore pentru o altă perioadă. Susțineți punctele de vedere. Și într-un final, bună dimineața pentru nativii din Pești. Apropo, peștii sunt născuți între 19 februarie și 20 martie. Activitățile de rutină îți vor umple întreaga zi. Ai spor și succes în orice demers, mai ales la locul de muncă. Însă ai grijă să-ți dozezi eforturile, să-ți planifici riguros activitățile și să te ocupi numai de sarcinile tale de lucru. Sănătatea este vulnerabilă și ți-ar prinde bine câteva momente de odihnă. Cui nu i-ar prinde bine un moment de respiro într-o zi de muncă toridă? Cântecul următor e de la Zinaida Bolboceanu, un cântec la fel vesel. Hai, Leniță, și eu mă juca. Dacă nu greșesc, e ceva legat de nuntă, un subiect legat de nuntă și nu doar. Zinaida Bolboceanu.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Locuitorii municipiului Chișinău ar putea plăti mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a publicat proiectul noilor tarife, însă acestea sunt mai mici decât cele solicitate de operatorul Apă Canal Chișinău. Dacă vor fi aprobate, consumatorii casnici vor achita 13,99 lei pentru un metru cub de apă potabilă față de 12,99 lei în prezent. Pentru serviciul de canalizare, ANRE propune un tarif de 7,40 lei pe metru cub, comparativ cu 5,63 lei în prezent. În total, factura pentru apă și canalizare ar urma să crească de la 18,62 lei la 21,39 lei pentru un metru cub. Apă Canal Chișinău solicitase tarife mai mari de 15,55 lei pentru apă și 7,68 lei pentru canalizare. Proiectul ANRE este supus consultărilor publice, iar decizia finală va fi luată în ședința Consiliului de Administrație al instituției. Peste 5.000 de apartamente din Republica Moldova se află în 27 de blocuri construite ilegal, iar mii de familii riscă să nu-și poată înregistra locuințele. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea, care a precizat că autoritățile caută soluții pentru proprietarii care au cumpărat apartamentele cu bună credință. Totodată, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a lansat ghidul cumpărătorului de locuințe menit să-i ajute pe cetățeni să verifice legalitatea unui imobil înainte de achiziție. Ghidul recomandă cumpărătorilor să solicite extrasul și planul geometric din registrul bunurilor imobile pentru clădirile deja date în exploatare, iar în cazul blocurilor aflate în construcție, autorizația de construire, documentația de proiect și extrasul din registru. În paralel, Ministerul Infrastructurii pregătește modificări ale codului urbanismului și construcțiilor care vor înăspri răspunderea pentru edificarea construcțiilor fără autorizație și vor consolida protecția cumpărătorilor de bună credință. Guvernul Republicii Moldova se întrunește astăzi de la ora 15 în prima ședință de după demisia fostului premier Alexandru Munteanu. Ședința executivului în exercițiu va fi condusă de prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu. Pe agenda miniștrilor se află 5 proiecte, inclusiv planul de admitere la facultate pentru viitorul an de studii și numirea experților financiari pentru un arbitraj internațional deschis împotriva statului. Activitatea curentă a guvernului se desfășoară în timp ce premierul desemnat, Vasile Tofan, definitivează structura și programul viitorului cabinet guvernamental. Liderii statelor participante la reuniunea Coaliției de Voință desfășurate la Paris au convenit să extindă sprijinul militar acordat Ucrainei, inclusiv prin susținerea producției de rachete și muniție pe teritoriul ucrainean. Totodată, aliații au lansat o nouă inițiativă comună pentru consolidarea apărării antirachete a Europei și au reafirmat angajamentul de a continua asistența pentru Kiev. Prezentă la reuniune, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut intensificarea presiunii economice asupra Federației Ruse și menținerea unității internaționale în sprijinul Ucrainei. Șefa statului a subliniat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de securitatea Ucrainei și întregii Europe și a reiterat necesitatea continuării sancțiunilor împotriva Moscovei. Statele Unite suspendă majoritatea controalelor rutiere pentru imigrație după ce 2 migranți au fost împușcați mortal de agenți federali. Decizia Departamentului pentru Securitate Internă vine în urma decesului unui cetățean columbian și a unui mexican, ambele cazuri implicând uzul de armă al echipei de control VAMAL. Organizațiile civice acuză tactici agresive pe fondul unei intensificări severe a arestărilor la nivel național. Reprezentanții agenției nu au oferit deocamdată date detalii privind durata suspendării sau modificarea procedurilor de teren. Și pe final aflați că Marea Britanie propune restricționarea accesului pe rețelele sociale pentru adolescenții de 16 și 17 ani, în intervalul orar, miezul nopții, ora 6 dimineața. Potrivit proiectului guvernamental, platforme ca TikTok sau YouTube vor dezactiva automat pe timp de noapte și funcțiile care creează dependență. Însă utilizatorii vor avea opțiunea de a anula manual aceste limitări. Executivul de la Londra susține că măsura va proteja somnul și performanța școlară a tinerilor. De cealaltă parte, opoziția conservatoare numește inițiativa o harababură ineficientă, iar experții în drepturi digitale avertizează că restricțiile pot izola minorii vulnerabili care caută sprijin online în timpul nopții. Noua legislație ar urma să fie dezbătută în Parlament până la sfârșitul acestui an.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil și averse cu descărcări electrice în zona de nord a țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 15 și 19 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Între timp, predau ștafeta colegei mele, Valeria Oțel, care vă invită cu drag în Casa Mare. Rămâneți aproape!

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Vara asta, vară de vară, această melodie atât de bine se potrivește cu tot ce înseamnă radio în rock și viața noastră mai solară, mai veselă, mai cu mai multe vitamine și tot așa. De la Tatiana Hegea și Jucătorul, acest cântec, primul dintr-o rudă în care cred că o să fiți și dumneavoastră mirați să aflați că în China, de fapt două lucruri simultan le aflăm, în China a intrat în vigoare o nouă lege care va transforma întregul sector al inteligenței artificiale. Noua lege interzice companiilor să ofere acces minorilor la serviciile agenților AI care, atenție, simulează rolul de iubiți, iubite, persoane decedate sau chiar animale de companie. Există asemenea servicii în China. Legea introduce reglementări semnificative în domeniul AI antropomorfă, adică al sistemelor create de oameni pentru a interacționa ca și cum ar fi ființe umane, adică sistemele dezvoltate de oameni pentru a interacționa ca și ființe umane, notează El Economista, un subiect care e departe de realitatea din Republica Moldova. Dar Beijingul va stabili și interdicții ample împotriva tehnologiei AI care încurajează sinuciderea, răspândește discursuri de ură sau mesaje antistatale. Dar și agenții AI ce culeg informații personale fără consimțământ. Da, e o lume cu mult, lumea asta a inteligenței artificiale cu foarte multe întrebări, cu foarte multe dileme, cu oameni care dau click fără să se gândească de două, trei ori. E clar, din ce în ce mai prudenți trebuie să fim în această viteză cu care se dezvoltă inteligența artificială. Noi ne confruntăm cu alte probleme și aici mă gândesc la cei care ne sună și cer date personale și nu știu ce mai cer și oamenii cad în plasă. Cert este că vigilența și în tot ceea ce privește tehnologia trebuie să fie la ordinea zilei, așa cum muzica frumoasă, muzica de acasă, e prezentă aproape non-stop aici în inima Moldovei. Lasă, Doamne, doar ascultăm de la Paula Selling. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cnet.gov.md pentru detalii.
5: Alo, ce faci?
6: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
5: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
6: Și cum mă ajută asta?
5: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
6: Da, cu cazare și transport ce fac?
5: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
6: Și unde semnez contractul?
5: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
7: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi, în rubrica Sfaturi pentru părinți, îți oferim detalii despre metodele pentru dezvoltarea vorbirii la copii, învățarea exprimării prin joacă. Deși copiii au ritmuri de dezvoltare diferite, părinții adoră să-i compare cu ai rudelor sau prietenilor. Dacă ești îngrijorat de dificultățile copilului tău de a vorbi, specialiștii recomandă câteva metode care să-i ajute să-și comunice mai ușor emoțiile, sentimentele și gândurile. Fiecare copil are diferite etape de dezvoltare a comunicării în funcție de etapa de creștere. Unii sunt mai timizi în comparație cu alții și învață în ritmuri diferite să se exprime, în timp ce alții au nevoie de ceva mai mult ajutor din partea părinților. Dacă ești îngrijorat de dificultățile copilului tău de a vorbi, specialiștii recomandă câteva metode care să-i ajute să comunice mai ușor. Dezvoltă-le abilitățile sociale. Ajută-ți copilul să se împrietenească cu ceilalți copii. Este cel mai bun mod de a învăța copilul să devină comunicativ. Discută cu ei cât de mult posibil. Îți poți ajuta copilul să învețe să comunice vorbind cât mai mult cu el. Unul dintre principalele motive pentru care copiii vorbesc târziu este lipsa de comunicare a părinților și timpul pe care aceștia îl acordă conversațiilor cu cei mici. Puneți nume jucăriilor, apelați la metoda prin care dați câte un nume tuturor jucăriilor și rugați copilul să repete acest lucru. Este de asemenea o modalitate bună de a le dezvolta capacitatea de memorie. Puneți-le povești seara dacă cei mici au deficiențe de comunicare, este recomandat să le citiți cât mai mult. Le puteți spune o poveste înainte de culcare. Acest lucru va avea efecte magice în dezvoltarea abilităților de comunicare. Repetiția este mama învățăturii. Cereți să repete câteva cuvinte în timp ce vorbiți cu ei. Acordați mai multă atenție cuvintelor pe care le utilizați frecvent și rugați-i să repete. Exersați sunetele. Sunetele au un rol extrem de important atunci când vine vorba de comunicare. Imitați sunetele animalelor, ajutați-vă de jucării și descoperiți împreună care este modul de comunicare al fiecărui animal în parte. Atât pentru astăzi și sperăm că aceste sfaturi să vă fie de folos. Iar noi ne reauzim și data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Moldova mea de la Aura, această melodie. Și dacă pe aici pe acolo v-ați amintit de Ion Surgeanu, să știți că sunteți niște observatori foarte buni în tot ceea ce privește muzica autohtonă. Da, este o melodie cântată prin anii 70 de Ion Surgeanu, din câte cunosc, o melodie compusă de regretatul Ion Aldea Teodorovici. Versurile sunt semnate de cel care a fost Simeon Ghimpu. Și iată, ne bucurăm de câțiva anișori și de varianta interpretată de Aura. Și pentru că nu ai cum să amintești de Ion Surgeanu și să nu îl asculti la radio, propun să ne bucurăm de un alt cântec al maestrului. Îți mulțumesc, iubita!

0: date. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. MD.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

cele amânate un pic pentru mai târziu, este vorba. Da, valurile de căldură care afectează sudul Europei schimbă obiceiurile turiștilor, dar și ale localnicilor din Italia. În marile orașe, vizitele la obiective turistice, plimbările, cumpărăturile se mută tot mai des după lăsarea serii, atunci când temperaturile devin cât de cât suportabile. Fenomenul denumit deja turism nocturn câștigă teren pe fundul temperaturilor care depășesc frecvent 40 de grade Celsius. Spre deosebire de turismul asociat vieții de noapte, conceptul de turism nocturn înseamnă vizitarea orașelor și a obiectivelor culturale în intervalul de după apusul soarelui. În timpul zilei, mulți turiști aleg spațiile cu aer condiționat, iar activitățile în aer liber sunt amânate pentru seară. Tendința era vizibilă încă de anul trecut, atunci când un studiu Booking arăta că 62% dintre călători erau interesați de experiențe nocturne. Astăzi însă această preferință a devenit o necesitate în multe regiuni afectate de caniculă și probabil situația e aceeași și în țările vecine cu Italia. Indiferent de ce alegeți să faceți, e clar, la ora 9 nu ai cum să fii în pat pentru somnul de frumusețe. Sunt multe de văzut și vorba aceea, cum să vezi într-o zi, două sau trei, sau chiar o săptămână, tot ce au construit de-a lungul mileniilor oamenii din acele locuri. Nicio șansă! De la Gheorghe Nichiforeacu, o melodie și ea de dragoste, sau nu prea, nu știu. Aflăm imediat, cert e că tot despre însurătoare e vorba și despre toamnă. Gheorghe Nichiforeacu, nici la toamnă nu mă însor.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Guvernul Republicii Moldova se întrunește astăzi în prima ședință după demisia fostului premier Alexandru Munteanu. Reuniunea va fi prezidată de prim-ministrul interimar Eugeniu Smochescu, iar pe ordinea de zi sunt incluse 5 proiecte. Printre subiectele care urmează să fie examinate se numără aprobarea planului de admitere în instituțiile de învățământ superior pentru anul de studii 2026-2027, modificarea regulamentului privind activitatea administrativă financiară a misiunilor diplomatice și instituirea unei comisii pentru declararea utilității publice a lucrărilor de construcție a centurii de ocolire a orașului Drochia. Miniștrii vor mai analiza desemnarea experților financiari care vor reprezenta Republica Moldova într-un arbitraj internațional inițiat împotriva statului. Ședința este programată pentru ora 15. Un consilier municipal din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de escrocherie într-un presupus caz de investigații imobiliare fictive. Potrivit Inspectoratului General al Poliției și Procuraturii pentru Combaterea Crimei,

0: proiecte imobiliare, promițând un randament anual de 20%. Victimele ar fi transferat în mai multe tranșe, aproximativ 155.000 de euro, prejudiciul fiind estimat la peste 3 milioane de lei. Anchetatorii susțin că pentru a crea impresia unei investiții profitabile, suspectul le-ar fi restituit inițial victimelor câte 10% din sumele primite, prezentând aceste plăți drept profit, deși banii proveneau chiar din fondurile investite. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe probe. Persoana reținută ar fi Ion Onța, consilier municipal din partea Mișcării Alternativa Națională. Acesta nu a comentat deocamdată acuzațiile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani. Comisia Electorală Centrală amintește partidelor politice că astăzi este termenul limită pentru prezentarea rapoartelor financiare pentru primul semestru al acestui an. Din cele 63 de formațiuni active înregistrate, 50 au depus deja actele complete. Alte 5 partide, printre care formațiunile conduse de opoziție și partide parlamentare, au inițiat procedura în sistemul electronic, dar nu au finalizat-o. Totodată, 5 partide nu au întreprins nicio acțiune de raportare, primind notificări repetate din partea autorității electorale. CEC avertizează că neprezentarea la timp a datelor financiare sau transmiterea unor informații incomplete atrage răspunderea legală a liderilor și trezorierilor de partid. Gigantul Meta este acuzat în instanță că a folosit inteligența artificială pentru a selecta angajații care urmau să fie concediați. Potrivit unui proces colectiv deschis în Statele Unite, sistemele automate ale companiei au vizat în mod disproporționat persoanele aflate în concedii medicale sau de maternitate, penalizându-le pentru lipsa indicatorilor de productivitate digitală. De cealaltă parte, reprezentanții Meta resping acuzațiile ca fiind nefondate și susțin că restructurările care au vizat 8.000 de posturi au fost decise exclusiv de factorul uman, nu de algoritmi. Reclamanții solicită blocarea finalizării concedierilor și compensații financiare.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și averse cu descărcări electrice în nord, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 15 și 19 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

cu Radio Rock într-o zi de 15 iulie la 12:07. Dacă ne ascultați din țară, un salut apropo și pentru cei care sunt online cu noi, din orice colț al lumii e posibil acest lucru. Așa că dacă o să călătoriți sau vă duce destinul, viața peste mări și țări, când simțiți un doruleț de casă, neapărat căutați Muzica Neamului online pe radionoro.md sau pe alte platforme unde sunt posturile de radio de acasă. Acest început de oră, să știți, l-avem rezervat și astăzi muzicii de altă dată și primul cântec e... Nici nu găsesc cuvântul potrivit să descriu. E prieten drag. E prieten drag al Pompiliei Stoian. O melodie care a avut noroc de Pompilia Stoian și Pompilia Stoian a avut noroc de acest cântec, dar și Radu Șerban, pentru că în 1966, la festivalul de la Mamaia, această melodie interpretată de Pompilia Stoian a primit marele premiu. Radu Șerban a ales vocea ei și se pare s-a dovedit o alegere inspirată a compozitorului, pentru că iată cu ce mare premiu s-a ales această superbă melodie, actuală pentru orice timp, și aici mă refer la mesaj. Dar haideți să asculte și cei mai tinerei acest cântec îndrăgit de generații și generații. Timpul trece, muzica bună rămâne.

După minunata vocea Pompiliei Stoian s-ar potrivi o altă minunată melodie și voce, la voce de fapt mă gândeam, dar să vă spun povestea. În 1967, Mihai Dolgan cânta pentru prima dată melodia Mama. A compus-o pe versurile lui Mihai Strâmbeanu. O înregistrare a acestei melodii nu există, dar peste 50 de ani de așteptare, spunea Radu Dolgan într-un interviu, a revenit, mai bine zis, vremea, timpul acestui cântec. Mamă, interpretat așadar de Radu Dolgan. Evident, ritmurile sunt ceva mai moderne, dar esența, mesajul, profunzimea acestui cântec, cred că e la fel de puternic, așa cum a fost și în 1967. Reamintesc, compozitor Mihai Dolgan, versuri Andrei Strâmbeanu, interpretare Radu Dolgan.

triada acestui început de oră și aici la muzică de altă dată, bineînțeles, mă refer, o încheie astăzi după două voci minunate, o a treia voce superbă. Este un cântec compus de Valentin Dânca, Blues la mare se numește, și ne bucurăm de minunata voce a Angelei Bucico.

0: valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Marina Filipovici și m-a făcut mama frumoasă și curioasă, aș adăuga. Și cred că la fel ați face și dumneavoastră, curios, curioasă, în funcție de persoană, în funcție de caz. Și legat de lecturi, chiar că ne trebuie o anumită doză de curiozitate ca să citim, ca să alegem gardea potrivită atunci când mergem la bibliotecă, ne mai vorbind de timp, dar dacă totuși ajungeți la bibliotecă, poate căutați cu prima ocazie o carte de la categoria psihologie semnată Petronela Rotar, Totul e în regulă în mine și în lume. Am pus în cartea asta toată știința mea, spune autoarea, toate căutările și înțelegerile mele din ultimii ani, mulți de studiu și mai puțin, dar foarte intenși, de practică terapeutică. Am lucrat cu aproape 1000 de oameni în taberele și atelierele mele, dar și munca mea cu mine din tot acest timp. Nu pretind că înțelegerile mele sunt cele adevărate sau că ce a funcționat pentru mine și oamenii cu care am lucrat poate funcționa și pentru tine. Nu sunt un guru și, te rog, oricine ai fi cititorilor, ia cu beneficiu de inventar tot ce vei găsi în cartea asta. Întoiește-te, verifică cu tine, în interiorul tău, dacă ți se potrivește ce citești. E în regulă dacă nu. Peste ani, toate astea ar putea suna oricum altfel datorită modului în care înțelegem, studiem, descoperim lucrul cu psihicul uman. Iar eu știu că pot greși acum sau avea înțelegeri parțiale, însă mai știu și că, așa cum sunt înțelegeri mele, pot ajuta pe cineva, poate chiar pe tine, să nu te mai simți singur, defect, de nereparat. Sper ca la finalul acestei cărți, prin crăpăturile ființei tale, să intre lumina despre care vorbește Cohen și să simți că nu e nimic fundamental în neregulă cu tine sau cu lumea, așa cum zice titlul acestei cărți. Despre autoare vreau să vă spun, este din Brașov, e scriitoare și psiholog cu specializare în psihodramă, model transgenerațional. Este o abordare foarte și foarte deosebită, o abordare despre care vorbește toată planeta, de fapt, abordarea lui Gabor Mate. Și multe și toate interesante am putea să le mai redescoperim despre Petronela Rotar și despre principiile ei și despre multe alte lucruri în cartea Totul e în regulă în mine și în lume. Un titlu pe care, dacă l-aș zări astăzi la bibliotecă, sigur l-aș împrumuta. Audiție plăcută și lecturi plăcute vă doresc de aici, din Casa Mare, de la Ovidiu Comornic. Vom asculta Dumă vântule departe.

0: Unite. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

De la Astrul Leu să-i anunce această melodie, clacă, dar bănuiesc că deja le-ați recunoscut o clacă, nu știu, nu prea avem șanse să organizăm curând aici în inima Moldovei. Deși nu se știe niciodată, dar în ceea ce privește top 10 muzică populară, cred că fiecare dintre cei ajunși cu noutăți muzicale în clasamentul de la Radio Noroc merită atenție, merită voturi, merită susținere. Oricum, fiecare dintre noi alege melodia preferată. Sunt 10 cântece pe 10 trepte ale clasamentului și altele 3 la categoria propuneri. Și uite, din acele 3 cântece, în fiecare săptămână unul trece pe 10 în top 10. Își merită cu siguranță locul și la propuneri și în clasamentul propriu-zis. Și melodia următoare este de la Irina Antuci, cea mai nouă melodie a Irinei și nu e artistul care fuge după multe, multe melodii, nu? E artista care lansează o melodie cu un mesaj mai profund atunci când simte că e timpul pentru astfel de lansare. E foarte simplu să votați. Căutați pagina de Facebook Radio Noroc și la postările legate de top 10, săptămână de săptămână ele sunt înnoite, reînnoite. Lăsați un comentariu cu numele artistului preferat sau un mesaj, dacă nu e varianta perfectă pentru dumneavoastră. Un mesaj la fel pe pagina de Facebook Radio Noroc cu numele artistului preferat. Irina

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Peste 760 de persoane au fost sancționate într-o singură lună pentru desfășurarea ilegală a activităților de întreprinzător. Valoarea totală a amenzilor aplicate de Serviciul Fiscal de Stat a depășit 1,2 milioane de lei. Potrivit SFS, în luna iunie 2026 au fost sancționate 769 de cazuri de activitate economică ilicită. Amenzile aplicate au însumat peste 1.200.000 de lei. Cele mai multe nereguli au fost depistate în comerțul cu bunuri, inclusiv prin intermediul platformelor online. Alte cazuri au vizat prestarea serviciilor și transportul de pasageri în regim de taxi. Persoanele fizice care desfășoară ilegal activități de întreprinzător riscă amenzi cuprinse între 1.500 și 4.500 de lei. Autoritățile din Bălți analizează posibilitatea introducerii unei taxe locale pentru întreținerea cimitirelor pe fondul cazurilor repetate de vandalism și furturi de garduri. Potrivit întreprinderii municipale pentru reparații și construcții drumuri, fondurile colectate ar urma să financeze instalarea camerelor de supraveghere video, asigurarea pazei și crearea unei platforme online pentru evidența mormintelor. Administrația locală precizează că, deși poliția investighează cazurile de furt, securizarea perimetrelor rămâne o urgență. Inițiative similare au fost propuse în anii precedenți, însă nu au întrunit voturile necesare în Consiliul Municipal. Numărul copiilor diagnosticați cu miopie este în creștere accelerată, fenomen considerat de medici o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial. Medicii oftalmologi avertizează că miopia în rândul copiilor a devenit o problemă majoră de sănătate publică la nivel global. Pe lângă factorul genetic, specialiștii asociază explozia de cazuri cu utilizarea excesivă a telefoanelor și tabletelor, dar și cu sedentarismul. Medicii recomandă restricționarea totală a ecranelor până la vârsta de 2 ani și efectuarea primului consult oftalmologic încă din primele 6 luni de viață. Printre simptomele care trebuie să îi alarmeze pe părinți se numără mijirea ochilor sau apropierea excesivă de carte. În cazul minorilor, tratamentele cu ochelari sau lentile speciale de noapte urmăresc încetinirea bolii, corecția cu laser fiind posibilă doar după vârsta de 18 ani. Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au atins un nou vârf după ce Washingtonul a reinstituit blocada navală asupra porturilor iraniene. Președintele Donald Trump a amenințat cu atacarea infrastructurii energetice și a podurilor din Iran săptămâna viitoare dacă Teheranul refuză negocierile. În replică, armata iraniană a închis strâmtoarea Hormuz, a atacat mai multe petroliere și a lansat drone asupra unor poziții americane și aliate din Iordania, Kuwait și Bahrain. Ministerul de Externe de la Teheran a transmis că blocada economică nu va forța revenirea la tratative. Escaladarea militară a perturbat rutele globale de aprovizionare, propulsând prețul petrolului Brent la $85 pe baril. Compania americană United Airlines va elimina scaunul din mijloc de pe anumite rânduri la clasa economică pe noile sale aeronave Airbus, înlocuindu-l cu o masă fixă pentru a oferi mai mult spațiu călătorilor. Noua opțiune din categoria Economy Plus promite un confort sporit pentru brațe și obiecte personale, dar nu are deocamdată prețuri stabilite. În timp ce operatorul aerian promovează măsura ca pe o modernizare a experienței de zbor, unii experți din turism avertizează că inițiativa ar putea fi doar o strategie de a genera venituri suplimentare de la pasageri. Operatorul aerian nu a anunțat deocamdată tarifele pentru aceste rânduri modificate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și averse cu descărcări electrice în nord, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 15 și 19 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.

0: Un minut, aproximativ 3 minute ne-am bucurat de vocea lui Misha Miller, inconfundabilă și ea. Bine, vă regăsesc în Casa Mare. Eu nu știu când au zburat cele 3 runde, dar a patra și astăzi va zbura la fel de repede. Nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, dar zboară timpul ca nebunul, spune un vers dintr-o melodie și ea frumoasă. 0225453333, vă invit să apelați, la fel să transmiteți mesaje, fie pe pagina de Facebook Radio Noroc, în privat, desigur, fie la adresa electronică mesaje@radionoroc.md.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Și cred e cineva la ușa noastră, sper să nu greșesc, aș fi închis, da, cu nițică întârziere ajungem pe frecvențe la Radio Noroc și probabil acea persoană a ascultat și promoul și s-a gândit. Eu zic să reveniți, 022-545-333 e numărul de telefon care, apropo, nu are nicio taxă. E tarif absolut normal, poate fi apelat și din Moldova și din străinătate, dar știu bine că preferați mesajele pentru cei dragi. Haideți că revine acea persoană. Alo, bună ziua! Alo? Alo?
2: Bună ziua, Valeria!
0: Bună ziua, domnișoară, cum vă numiți?
2: Mă numesc Svetlana Sistau.
0: Da, Svetlana, ascultătoarea noastră de câți ani? Sunt ceva anișori.
2: Foarte mult.
0: Să fie vreo 20?
2: Chiar din primele zile când s-a început Radio Noroc.
0: Înseamnă că ne-am cunoscut puțin mai târziu, pentru că am ajuns la Noroc atunci când Norocul avea un anișor și jumătate. Sunteți mai veche pe frecvența Radio Noroc.
2: Da, l-am apucat mai repejor.
0: Svetlana, pentru cine sunt felicitările? Da.
2: Eu aș vrea să-mi felicit vinerile meu, care se află la moment în Germania.
0: Da.
2: El se numește Munteanu Alexandru, dar e născut în Călăraș. Și astăzi sărbătorește ziua de naștere. N-am să spun vârsta, dar e o vârstă foarte frumoasă. Și eu îi doresc ca mama soacră, îi doresc în primul rând sănătate, îi doresc. Restul o să le facă pe toate câte o leacă. Dar, într-a doilea rând, și cu scrimii din Călăraș vreau să-l fericit cu primul băiat care i s-a părut în viața lor. Vreau să le mulțumesc pentru așa vineri, pentru două fetiți care mi-au cadonat o nepuțele, pentru viața care o am bucuroasă de toate. E datoresc lui, pentru că am mult fericire în viață din partea lor.
0: Mă bucur.
2: Vreau să-i doresc mulți ani înainte, alături de familia lui frumoasă, două fetițe, soția lui Doina, care este de parte, le duc lipsa, dar în suflet și în inimă tot timpul lângă mine. Și le doresc sănătate la familia lor.
0: Frumos. Eu sper că Alexandru ascultă online, indiferent că e la serviciu sau în altă parte.
2: E la serviciu.
0: Salutăm, Alexandru, la mulți ani. Eu știu că familia Munteanu, ați spus, da, din Germania, ne scrie din când în când. Inclusiv felicitări pentru cei de acasă. Svetlana, v-ați gândit și la o melodie?
2: Da.
0: Care să fie?
2: Nu. N-am reușit să mă gândesc, pentru că știu că la dumneavoastră sunt așa multe cânti frumoase și interesante. Eu nu doresc să-mi minte pe toate, dar toate mi sunt la suflet și la inimă.
0: Nu știu, folclor ascultă, Alexandru? Dacă ascultă Radio
2: da,
0: Noroc?
2: Da, e foarte.
0: Am înțeles.
2: Pentru Atunci,
0: haideți să ascultăm o melodie și ea de vârstă cu Radio Noroc, poate mai tinerică, de la Ion Paladi, bine și de mese mele, pentru că fie iarnă, vară, toamnă sau primăvară, fiecare familie și are sărbătorile sale și la masa cu nemurele e cel mai bine. Să-i amintească această melodie de Moldova și să-i trezească dorul de casă, să revină cât mai curând.
2: Da, de grabă apar acasă tot.
0: Ei, foarte frumos, foarte frumos, cu atât mai potrivită melodia.
2: Și eu. Și eu. Sănătate multă, la revedere.
0: Mulțumim, Svetlana, zi frumoasă. La mulți ani, Alexandru Muntean.

Bine, și ale mesei mele, o melodie de la Ion Paladi, ascultată de această dată, o melodie cu care spuneam am ajuns la familia Munteanu, cu la mulți ani pentru Alexandru, tocmai în Germania au ajuns felicitările. Și iarăși cineva s-a răzgândit și iarăși zic, poate e cu noroc pentru cineva care revine și care va bucura un sărbătorită de astăzi, 15 iulie. O dată, o singură dată pe an, calendarul vieții are o sărbătoare mai deosebită. E una care ne amintește de rădăcini, de locurile copilăriei, acolo unde, iată, rând pe rând, la fel, am marcat frumos aniversări. Cert este că următorul mesaj e unul de la Lilian și Elena. Radio Noroc, vrem tare mult să transmitem o dedicație muzicală cu ocazia zilei de naștere pentru un medic excelent, dentist din Chișinău, Valeriu Cerbușca. Mulți ani, sănătate și toate cele bune să se adune. Alegeți nevastră o melodie, mersi mult, cu respect, Misa, El, Lilian și Elena. La mulți ani, Valeriu Cerbușca, zi frumoasă în continuare, necunoscându-vă preferințele muzicale, mă opresc la o melodie care știu că e mult îndrăgită și adesea solicitată, Viață firdeață de la Gheorghe Țăpa. La mulți ani!

0: Altei.
1: De valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
7: Revenim la paii noștri sărbătoriți de astăzi, 15 iulie, și nu poate să lipsească doamna Valentina de la Soroca din programul acestei după amiezi. Valentina, bună revenire!
8: Salutare, salutare!
7: V-ați obișnuit cu Radio Noroc, da?
8: Păi, după eu m-am maturizat cu Radio Noroc. Vreau că prin intermediul Radio Noroc să vin către doamna Lilia Reicu din satul Folovița, Soroca, să-i spun un grand mersi pentru tot ce face doamna pentru mine, pentru că de multe ori am fost ajutată de dumnei și vreau să zic mulțumesc la mai mult și la mai mare, bucurii de la copii, rudi, prieteni, cunoscuți și chiar și de la consumatori care se duc acolo la Forest, la magazin, și stimă și autoritate de la cumpărători. Și rog pe Rodi Cadruț Hamuraru să vină cu piesa Două fiți și un băiat, fiindcare două fiți și un băiat. Și această piesă și ești pentru voi și ei de la Radio Noroc. Am avut noroc din noroc, știi?
7: Într-adevăr, ce vers frumos dintr-o melodie a fraților Bivol și a formației Noroc. Mulțumesc tare mult, Valentina!
8: O zi bună pentru toată lumea, audiție plăcută pentru toți și pentru voi!
7: Așa să

Ne-a trimis și nouă cineva scrisoare, în format electronic, bineînțeles, și spune așa: bună ziua, Radio Noroc, mă numesc Ala Grabucea și prin intermediul emisiunii dumneavoastră vreau să o felicităm pe mama noastră, Tamara Grabucea, din Heciul Nou, Raionul Sângerei. Scumpa și iubita noastră mamă, îți urăm la mulți ani fericiți, sănătate, bucurii, zile senine, pace în suflet, ani binecuvântați de la Dumnezeu. Cu mult respect, semnează cei 5 copii, nepoți și strănepoți. Pentru mama noastră, Tamara Grabucea, am vrea foarte mult să difuzați o melodie de la Ion Soruceanu. Vă mulțumesc mult, să aveți o zi frumoasă. Mulțumim la fel și, în special, sărbătoritei dumneavoastră, doamnă Tamara, la mulți ani. Și melodia următoare să ajungă acolo unde trebuie, la inimă.

Și la Ștefănești Ștefan Vodă ajungem astăzi să îți spunem la mulți ani ție, Cristina Rusu. Radio Noroc transmit felicitări pentru sora Rusu Cristina cu ocazia zilei de naștere. Cristina, astăzi este totul pentru tine. Doar tot ce e mai bun și frumos să-ți aparțină, Domnul să te aibă mereu în pază și să-ți călăuzească pașii, drumul să-ți fie luminat, iar sufletul plin de iubire și fericire. Sănătate multă și succes în tot ceea ce faci. Te iubim și te îmbrățișăm la mulți, mulți ani. Viorica semnează mesajul, la fel cum natul Vadim, nepotul Victor Balan. Legat de melodie, e solicitat aici surioară, scumpă surioară, eu nu știu la care melodie vă referiți, dar am selectat deja o melodie de la Victoria Lungu, cântată alături de sora ei, apropo, îmi scapă numele. Dragoste de soră se numește. La mulți ani, Cristina.

Un salut pentru cei din Echim, Uți, Rezina și un la mulți ani pentru un sărbătorit de acolo, Anton ne salută. Bună norocei, astăzi 15 iulie avem un omagiat, Ceban Veceslav din Rezina Echim, Uți. Îi urez multă sănătate și belșug în toate. Cu drag semnează vecinul Anton. O zi frumoasă pentru sărbătorit, pentru vecini și pentru toată lumea. De la Igor Cuciuc, eu cred că e potrivită melodia, apropo și de top 10 muzică populară la Radio Noroc. Melodia Vecinul, să fie despre vecinătate, despre prietenie, despre tot ce vă doriți dumneavoastră această zi. La mulți ani, Ceban Veceslav!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Și dacă mai e noi pe Frecvența Radio Noroc sunteți, atunci neapărat trebuie să vă spun de la Angela Marta. Am ascultat această melodie, Doar femeia. De ce nu cu toate, pentru toate femeile din viața dumneavoastră, cu dedicație să fie acest cântec. Nu e ultimul, următorul, dar e unul înainte de care mi-au rămas bun de la dumneavoastră. În Casa Mare și mâine, începând cu ora 10, vă aștept să petrecem alte 4 runde cu muzica neamului, cu muzica de acasă, cea mai dulce și cea mai frumoasă. Eu sunt Valeria Oțel și între timp mi-am amintit de o altă melodie a celor din Catarsis, care sigur place tuturor. Bucurați-vă! Pe curând!

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Candidatul desemnat la funcția de premier, Vasile Tofan, a avut o discuție cu micii antreprenori în contextul procesului de elaborare a viitorului program de guvernare. Oficialul a subliniat necesitatea elaborării unor reguli clare și predictibile pentru mediul de afaceri, astfel încât antreprenorii să investească și să crească acasă în Republica Moldova, comunică Mold Press. Vasile Tofan a afirmat că în spatele fiecărui afaceri sunt oameni care au avut curajul să înceapă, care muncesc mult și care de multe ori merg înainte în pofida tuturor dificultăților, iar statul nu trebuie să le pună piedici, ci să le facă viața mai simplă. Micii antreprenori, până acum am stat de aceeași parte a mesei, am împărtășit aceleași probleme și am căutat împreună soluții. De acum eu am și responsabilitatea să-i aud la timp, să înțeleg unde se blochează lucrurile și să ajut la rezolvarea lor, a spus premierul desemnat. 4 grădinițe din municipiul Chișinău vor beneficia de lucrări de reabilitare, eficiență energetică și modernizare. Investițiile vor fi realizate în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementată de Ministerul Educației și Cercetării cu finanțarea Băncii Mondiale, informează Mold Press. Potrivit Ministerului de Lucrări de Reabilitare, vor beneficia instituțiile de educație timpurie numărul 197, numărul 103, numărul 170 și numărul 150 din municipiul Chișinău. Investițiile vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de învățare și dezvoltare pentru copii, precum și la crearea unui mediu mai sigur, mai confortabil și mai eficient din punct de vedere energetic. Podul peste râul Salcea Mare, situat în apropierea satului Trifeștii Noi din raionul Cahul, va fi reparat capital după ce Administrația Națională a Drumurilor a semnat contractul de execuție a lucrărilor. Investiția, estimată la aproape 37 de milioane de lei, urmărește creșterea siguranței circulației pe unul dintre drumurile naționale din sudul țării, relatează Mold Press. Podul, construit în anii 1970, și-a depășit durata îndelungată de exploatare și necesită intervenții ample pentru a putea fi utilizat în condiții de siguranță. Proiectul prevede înlocuirea elementelor deteriorate ale structurii, consolidarea construcției și reabilitarea căilor de acces. Pe durata lucrărilor, traficul nu va fi suspendat. Pentru a evita întreruperea circulației, va fi amenajat un drum provizoriu de ocolire, iar albia râului va fi traversată printr-un podeț temporar. Dronele forțelor sistemelor fără pilot din Ucraina au demarat o campanie sistematică de atacuri asupra navelor de transport rusești din Marea Neagră, după ce în ultimele 9 zile au lovit 116 petroliere și alte embarcațiuni în apele Mării Azov. Acest lucru a fost declarat de comandantul forțelor Robert Madiar Brovdi. Atacurile se desfășoară în cadrul operațiunii speciale Molochka, care are ca scop izolarea Crimeei anexate de aprovizionare din teritoriul Rusiei. Potrivit lui Brovdi, numai în noaptea de 15 iulie în Marea Neagră, 20 de nave rusești au fost atacate de dronele ucrainene. Dintre acestea, 17 erau petroliere, 2 erau tancuri de transport gaz și un remorcher.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Matei.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe confirmă că reformele implementate în Republica Moldova produc rezultate și apropie țara de aderarea la UE, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu după lansarea oficială a negocierilor pe clusterul 6 relații externe în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurată la Bruxelles, comunică Mold Press. Potrivit speakerului, deschiderea celui de-al doilea cluster de negocieri reprezintă încă un pas înainte pe drumul european al Republicii Moldova și o confirmare a faptului că reformele promovate de autorități sunt recunoscute de partenerii europeni. Este o nouă confirmare că reformele pe care le facem acasă dau rezultate, iar Republica Moldova avansează spre Uniunea Europeană, a afirmat Igor Grosu. Embarcațiunile cu motor pot fi conduse doar de persoane cu brevet de navigator sau certificat național de conducător de embarcațiune de agrement. Persoanele care vor să obțină acest drept trebuie să susțină un examen. Regulile au fost explicate de Agenția Navală în contextul sezonului estival, relatează Mold Press. Pentru a obține certificatul navigatorului, solicitanții pot depune cererea de înscriere la examen la sediul Agenției Navale sau la birourile teritoriale. Examenul se desfășoară în limbile română sau rusă, iar certificatul navigatorului este valabil 3 ani. Navigatorii trebuie să dețină certificatul în original și să-l prezinte la solicitarea organelor de control. Agenția Navală a accentuat că utilizarea mijloacelor plutitoare de tonaj mic pe căile navigabile interioare și pe bazinele acvatice ale Republicii Moldova este permisă numai cu respectarea strictă a obligațiilor legale. Printre mijloacele plutitoare revizate, se numără embarcațiune de agrement cu sau fără motor, șalupe, caiace, motociclete și biciclete de apă. Doi bărbați în vârstă de 54 și 55 de ani au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că au comis cel puțin 3 pungășii în locuri publice aglomerate din capitală. Prejudiciul provocat victimelor depășește 10.000 de lei, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, activitatea infracțională a suspecților a fost documentată de polițiștii și procurorii sectorului centru, în comun cu ofițerii Direcției de Poliție Chișinău. Ancheta au stabilit preliminar că cei doi acționau în echipă profitând de neatenția persoanelor aflate în zone aglomerate pentru a sustrage portmoneie și alte bunuri. În urma măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală, suspecții au fost identificați și reținuți pentru 72 de ore. De asemenea, polițiștii au recuperat o parte din bunurile sustrase. Statele Unite au reintrodus blocada navală asupra porturilor iraniene după ce mai luaseră o astfel de măsură în perioada aprilie-iunie. Între timp au fost raportate atacuri în întreaga regiune. Statele Unite au lansat și finalizat o nouă zi de lovituri asupra unor ținte iraniene, iar presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a lovit obiective militare americane din Iordania. Într-un interviu televizat, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi poduri și centrale electrice săptămâna viitoare dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Gazetei. Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Nu rata ofertele din luna iulie la Local und Kaufland. 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rovde Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: verde din mohor, i-o venit cu mătrândor. Moc prins m-o sărutat și la alta nu m-o dat. Tot vorbește lumea în sat și fac eu este păcat. Alte răle n-am făcut, am iubit cine-a plăcut.
1: Radio Noroc.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Legătura noastră cu mâncarea este una specială, cea mai longevivă relație pe care o putem avea pe parcursul vieții. Creierul este, să spunem așa, centrala de comandă a emoțiilor. Proteinele oferă aminoacizi esențiali, precursori ai serotoninei, dopaminei, GABA, neurotransmițătorii stării de bine. Grăsimile sănătoase, omega-3 în special, susțin structura neuronilor și comunicarea între celule. Glucidele complexe ajută la eliberarea treptată de energie și stabilizează dispoziția și modul în care ne raportăm la noi și la lumea din jur. Fibrele și probiotice hrănesc flora intestinală, care, surpriză, produce până la 90% din serotonina din corp. Așadar, o alimentație dezechilibrată poate însemna lipsă de materie primă pentru hormonii emoției. Rezultatul? Anxietate, iritabilitate, oboseală cronică, insomnii. De modul în care fluctuează glicemia noastră depinde și starea de bine. Fericirea dată de o ciocolată este una imensă, dar de foarte scurtă durată. Dacă în afară de acea ciocolată mâncați cât de cât echilibrat, starea dumneavoastră de bine o să se mențină relativ constantă. Dacă între o ciocolată mâncați o altă ciocolată, atunci căderile de dispoziție vor fi agresive și greu de dus. Știți care este tipul de alimentație și obiceiurile alimentare care vă destabilizează emoțional? Zahărul rafinat și produsele ultraprocesate mâncate în exces, eventual în loc de mâncare, ne dau un boost rapid de energie și dopamină, urmat de o cădere bruscă. Glicemia fluctuează, iar noi trecem de la plin de viață la mă simt foarte rău în câteva ore. Aici mai putem adăuga cafeaua în exces pe stomacul gol, mai cu seamă, mesele sărite sau neregulate și, bineînțeles, alimentația de tip fast food. Totul pleacă de la formarea unor obiceiuri de care să ne ținem, de o rutină, practic. Ca în orice alte aspecte ale vieții, și mesele merită timpul nostru. În primul rând, trebuie să ne facem un program regulat de mese. Învățăm să pregătim mesele. Nu este vorba să fim bucătar șef, dar să știm să gătim o omletă, o friptură la cuptor, un pește cu legume, o salată. Este important să mâncăm în fiecare zi proteine și grăsimi bune. Să ne hrănim flora intestinală și cu alimente fermentate, iaurt, chefir, varză murată. Fibrele le luăm din legume și fructe. Un alt aspect important este să ne hidratăm constant, nu doar atunci când ne este sete. Deshidratarea afectează clar gândirea și starea de spirit. Când ne simțim moleșiți, este foarte probabil să fim deshidratați mai curând decât înfometați. Să dormim suficient, la fel, e important. Este incredibil câte dezechilibre aduce în corp nesomnul. De la hormonii de stres în exces, la inflamație generalizată, la poftă exagerată de dulce și făinos, la decizii luate impulsiv, la tulburarea tranzitului intestinal, la o lipsă de energie generalizată a corpului. Este normal ca legătura noastră cu mâncarea să fie și una emoțională, nu numai fiziologică. Ceea ce trebuie să conștientizăm încă o dată este că rolul preventiv al stilului sănătos de viață este unul crucial pentru sănătatea noastră și starea de bine. Ce hrănim în noi, asta avem, asta atragem. Haideți să facem alegeri conștiente ca să ne fie bine și mâine, nu doar astăzi.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
1: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a prezentat prioritățile Republicii Moldova în domeniul securității și apărării în cadrul ședinței Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European.

0: desfășurată la Bruxelles. Oficialul a vorbit despre consolidarea rezilienței țării, cooperarea cu Uniunea Europeană și măsurile întreprinse pentru contracararea amenințărilor hibride, comunică Mold Press. La invitația președintei Comisiei, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, șeful diplomației de la Chișinău a prezentat progresele Republicii Moldova în implementarea parteneriatului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, precum și rezultatele obținute prin sprijinul oferit de UE prin Instrumentul European pentru Pace și misiunea de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova. În cadrul reuniunii au fost abordate evoluțiile de securitate din regiune și impactul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra Republicii Moldova. 3 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 1 milion de lei au fost raportate în ultimele 24 de ore, deși au fost comise anterior. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, alte 89 de tentative de escrocherie au fost dejucate, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Totuși, victimele a 3 escrocherii produse anterior au sesizat abia acum autoritățile. Analiza anchetatorilor arată că infractorii folosesc metode bine organizate de manipulare psihologică, pretinzând că reprezintă instituții publice sau financiare. În 2 dintre cazuri, escrocii s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Băncii Naționale a Moldovei, susținând în mod fals că victimele sunt implicate în activități ilegale sau că economiile acestora trebuie securizate. Sub acest pretext, persoanele au fost convinse să predea sume importante de bani în numerar. Lucrările de revitalizare a casei de cultură din orașul Cimișlia avansează conform graficului de execuție, iar instituția urmează să fie transformată într-un centru cultural modern destinat celor peste 40.000 de locuitori ai orașului și raionului, relatează Mold Press. Potrivit ADR Sud, lucrările se desfășoară în conformitate cu graficul stabilit. În prezent, muncitorii execută lucrări interioare în subsolul clădirii. Totodată, sala de spectacole a fost eliberată, iar podeaua și scena au fost demontate pentru a permite începerea lucrărilor de renovare și modernizare a spațiului. Orașul Kerch, unul dintre principalele puncte de acces în Crimeea ocupată, a rămas complet fără energie electrică în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, au anunțat autoritățile instalate de Rusia. Sistemele vitale funcționează cu ajutorul surselor de rezervă, iar traficul pe podul Kerch a fost blocat după ce în zona au fost raportate explozii, potrivit Kiev Post. Ivan Koshel, șeful administrației din Kerch, numit de Kremlin, a confirmat situația potrivit publicației ruse independente Astra. Din nefericire, în urma atacului inamic cu drone, Kerch a rămas complet fără energie electrică. Sistemele vitale funcționează cu ajutorul surselor de rezervă. Toate serviciile orașului sunt implicate în operațiunile de urgență pentru remedierea situației, a declarat Koshel.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 16 și 19 iulie, creveți prefierți 189 lei kilogramul, somon medalion 244 lei kilogramul și ceapă de porc, provans sau barbecue 131 de lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Ce văd păsările? Iată întrebarea care dă titlul volumului de astăzi. Este o carte scrisă de Iulia Gherasim. Autoarea a primit premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, ediția 2025, și tot în 2025 premiul Cartea de Proză a anului oferit de Agenția de Carte. Iulia Gherasim creează un realism feminin de familie, dincolo de moda și temele predilecte ale momentului, spune într-o recenzie Marius Chivu. Indiferent dacă evocă atmosfera de noutate și nesiguranța anilor 90, etosul corporatist, stilul de viață, provocările și anxietățile femeii din clasa de mijloc acestor vremuri, o face cu o naturalețe, o inteligență și un umor remarcabile, cu atenție la detalii și o artă a dialogului și a frazării. Autoarea apare făcută pentru proza scurtă. Personajele ei evoluează rapid, luminate doar pe jumătate, în scene care sunt de fapt mici puneri în abis ale unor drame intuite. Povestirile ei se hrănesc dintr-o viziune ironică și amară asupra lumii contemporane, asupra relațiilor și a familiei moderne, fără însă a lăsa în urma lecturii senzația claustrofobică a unei situații fără ieșire. Finalurile lor sunt deschise, mici doze de optimism nesperat care trădează o încredere în oameni bine disimulată. Suficiente argumente ca data viitoare, când ajungem la bibliotecă, să împrumutăm cartea Iuliei Gherasim, Ce văd păsările. Lectură plăcută să aveți! Pe curând!

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Procesul de recrutare și incorporare a tinerilor în Armata Națională a intrat în atenția avocatului poporului după ce instituția a recepționat mai multe sesizări și semnale privind posibile nereguli și probleme cu caracter sistemic. Ombudsmanul Ceslav Panico a dispus inițierea unei investigații din oficiu pentru a verifica respectarea drepturilor omului în procesul de recrutare și funcționarea serviciului civil de alternativă. Comunică Mold Press. Potrivit oficiului avocatului poporului, informațiile acumulate din petițiile primite și din alte surse indică existența unor probleme care nu pot fi elucidate și remediate prin examinarea separată a fiecărui caz. Investigația va analiza cadrul legal și modul de desfășurare a procesului de recrutare din perspectiva transparenței, predictibilității și clarității procedurilor. Tinerii refugiați din Ucraina vor beneficia de proceduri simplificate.

0: De admitere în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării a solicitat comisiilor de admitere să elimine obligativitatea prezentării documentelor de studii traduse și legalizate notarial pentru candidații refugiați din Ucraina, în vederea reducerii costurilor și eliminării obstacolelor birocratice, informează Mold Press. O altă măsură stabilită de minister pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina prevede că persoanele refugiate vor putea participa la concursul de admitere pe locurile cu taxă în aceleași condiții financiare ca și cetățenii Republicii Moldova. Regulile de admitere au fost explicate în cadrul unei sesiuni de informare organizată de minister. Agenția de Dezvoltare Regională ADR Nord implementează în raionul Sângerei două proiecte regionale de alimentare cu apă cu o valoare totală de aproape 90 de milioane de lei, care vor asigura conectarea 18 localități la apeductul magistral Soroca-Bălți-Sângerei și vor oferi acces la surse sigure de apă potabilă pentru aproximativ 40.000 de locuitori. Stadiul lucrărilor a fost evaluat marți, 14 iulie, în cadrul unor vizite de monitorizare efectuate de specialiștii ADR Nord în localitățile Rădoaia, Ciuciuieni și Dumbrăvița, relatează Mold Press. La Rădoaia au fost inspectate sectoarele de apeduct aflate în execuție și modul de organizare a șantierului, iar în Ciuciuieni și Dumbrăvița, echipa de monitorizare a verificat construcția castelelor de apă, infrastructuri esențiale pentru menținerea presiunii în rețea și pentru asigurarea rezervelor de apă potabilă necesare localităților beneficiare. Ucrainei se va permite să utilizeze fonduri provenite dintr-un împrumut al UE destinat apărării pentru achiziționarea de componente chinezești pentru drone, ceea ce scoate la iveală dependența Europei de Beijing în ceea ce privește piesele esențiale în contextul în care aceasta se străduiește să-și construiască propria industrie de apărare, relatează Financial Times. Potrivit a două persoane la curent cu această decizie, Kievul a obținut o derogare pentru o parte dintr-o tranșă de 6 miliarde de euro destinată achiziționării de componente pentru drone din China.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

18 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca Orchestra Municipală

0: Școală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
4: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
5: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva trucuri și idei de depozitare pentru colecționarii de căni, pentru a maximiza atât stilul cât și utilitatea în bucătăria ta. În continuare îți ofer câteva dintre sfaturile, trucurile și ideile preferate pentru depozitarea creativă a colecției dumneavoastră de căni. Dulapurile de sticlă. Chiar dacă modelele cănilor diferă atâta timp cât păstrați un aranjament curat, orice afișaj al dulapului de sticlă ar trebui să arate minunat. Cârlige agățate. În loc să vă înghesuiți cănile într-un colț uitat, instalați câteva cârlige de tavan pe fundul dulapului pentru o soluție convenabilă care permite fiecărei căni să atârne individual. Aceste tipuri de cârlige sunt accesibile și durabile și pot fi achiziționate din magazine. Rafturi individuale. Este o opțiune minunată, mai ales când cănile tale sunt unice. Astfel, îi oferi atenția pe care o merită, afișându-le în căsuțe individuale. Acest tip de rafturi poate fi agățat pe perete sau aranjat chiar pe blatul dumneavoastră de cafetieră. Sau puteți crea un bar de cafea. Dacă aveți spațiu pentru acesta, profitați de el. Vă puteți crea un mic colț de rai unde puteți afișa cănile din colecție, cafetieră și tipurile de cafea și ceai preferate. Utilizați spațiul vertical. Cea mai practică utilizare a spațiului vertical din dulapuri poate fi adăugând un raft mic. Acesta vă poate ajuta să vă depozitați de două ori mai multe lucruri, bineînțeles fără a fi nevoie de mai multe dulapuri. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în anenii noi pe 102.9 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bieli Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparații.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova a dat dovadă de perseverență și calitate în parcursul său european și este important ca implementarea reformelor să continue în același ritm. Declarațiile au fost făcute la începutul ședinței de astăzi a guvernului de premierul interimar Eugeniu Smochescu, după decizia aprobată ieri la Bruxelles de deschidere a negocierilor pe clusterul 6 relații externe. Smochescu a subliniat că Republica Moldova are drept obiectiv deschiderea negocierilor pe toate clusterele cât mai curând posibil, informează Mold Press. Am avut ieri la Bruxelles o zi foarte intensă din perspectiva întrevederilor, dar și a mesajelor care au fost transmise din partea mai multor comisari, dar și a statelor membre. Toți oficialii au apreciat eforturile pe care le-a făcut Republica Moldova, nu numai în contextul clusterului 6, dar în general toate reformele care sunt implementate. Am dat dovadă de multe perseverență, dar și calitate, a afirmat Eugeniu Smochescu la începutul ședinței de astăzi a guvernului. Autoritățile din Republica Moldova și România investigează cazul sutelor de permise de conducere românești descoperite printre deșeuri la o groapă de gunoi din satul Porumbeni, raionul Criuleni. Potrivit ministrului în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, partea română s-a autosesizat imediat după apariția informațiilor în spațiul public, iar ancheta va fi desfășurată pe ambele maluri ale Prutului, relatează Mold Press. Partea română s-a autosesizat imediat ce au apărut aceste informații în presă.

0: Având în vedere că este vorba despre un număr mare de permise de conducere românești. Aceasta înseamnă că documentele fie au fost depozitate de un agent economic, fie sunt acte false, ceea ce este și mai grav. Vom analiza toate detaliile și toate probele, astfel încât ancheta să se desfășoare pe ambele maluri ale Prutului, a declarat Gheorghe Hajder. Ministrul în exercițiu al apărării Anatolie Nosate i-a declarat că drona de tip Shahed, care a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova și a explodat în apropierea localității Copanca, raionul Căuceni, nu a fost detectată de radare din cauza mai multor factori tehnici, precum altitudinea de zbor, distanța față de radar și particularitățile terenului, comunică Moldpres. Detectarea de către radare depinde de mai mulți factori, cum ar fi distanța de la radar, altitudinea de zbor, precum și terenul unde este amplasat acesta, a explicat Anatolie Nosatei înainte de ședința de astăzi a Guvernului. Oficialul a precizat că aparatul de zbor identificat în urma atacurilor Federației Ruse asupra regiunii Odessa este o dronă de tip Shahed, iar instituțiile statului au acționat conform procedurilor stabilite pentru documentarea incidentului și asigurarea securității cetățenilor. Strâmtoarea Ormuz este impracticabilă pentru navigația comercială, relatează mass-media de stat din Iran, citate de Al Jazeera. Cel puțin două nave au fost oprite cu focuri de avertisment trase de Garda Revoluționară Islamică în ultimele 24 de ore, a relatat un corespondent al agenției de știri Tasnim de la fața locului. Discuțiile dintre Statele Unite și Iran au ajuns într-un impas pe măsură ce luptele din strâmtoare s-au intensificat. Când Statele Unite și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie. Teheranul a închis practic această cale navigabilă pentru transportul maritim, o măsură care a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor la petrol, îngrășăminte și multe alte mărfuri și i-a conferit Iranului un avantaj major în cadrul negocierilor.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
6: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
7: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Alo, ce faci?
10: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
9: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
10: Și cum mă ajută asta?
9: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
10: Da, cu cazare și transport ce fac?
9: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
10: Și unde semnez contractul?
9: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
11: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de roflese Mana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
13: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp.

ție lumea dragă, iar vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, ares la domiciliu, o iert.

alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Vicepremministrul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a prezentat prioritățile Republicii Moldova în domeniul securității și apărării în cadrul ședinței Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European, desfășurată la Bruxelles. Oficialul a vorbit despre consolidarea rezilienței țării, cooperarea cu Uniunea Europeană și măsurile întreprinse pentru contracararea amenințărilor hibride, comunică Mold Press. La invitația președintei Comisiei, Marie-Agnes Streck-Zimmermann, șeful diplomației de la Chișinău a prezentat progresele Republicii Moldova în implementarea parteneriatului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, precum și rezultatele obținute prin sprijinul oferit de UE prin Instrumentul European pentru Pace și misiunea de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova. În cadrul reuniunii au fost abordate evoluțiile de securitate din regiune și impactul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra Republicii Moldova.
1: Un consilier municipal din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de escrocherie într-un presupus caz de investigații imobiliare fictive. Potrivit Inspectoratului General al Poliției și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, suspectul ar fi convins două persoane să investească în proiecte imobiliare, promițând un randament anual de 20%. Victimele ar fi transferat în mai multe tranșe, aproximativ 155.000 de euro, prejudiciul fiind estimat la peste 3 milioane de lei. Anchetatorii susțin că pentru a crea impresia unei investiții profitabile, suspectul le-ar fi restituit inițial victimelor câte 10% din sumele primite, prezentând aceste plăți drept profit, deși banii proveneau chiar din fondurile investite. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe probe. Persoana reținută ar fi Ion Onța, consilier municipal din partea Mișcării Alternativa Națională. Acesta nu a comentat deocamdată acuzațiile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani.
2: Trei cazuri de fraudă telefonică.

0: Că soldate cu prejudicii de peste 1 milion de lei au fost raportate în ultimele 24 de ore, deși au fost comise anterior. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, alte 89 de tentative de escrocherie au fost dejucate, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Totuși, victimele a 3 escrocherii produse anterior au sesizat abia acum autoritățile. Analiza anchetatorilor arată că infractorii folosesc metode bine organizate de manipulare psihologică, pretinzând că reprezintă instituții publice sau financiare. În 2 dintre cazuri, escrocii s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Băncii Naționale a Moldovei, susținând în mod fals că victimele sunt implicate în activități ilegale sau că economiile acestora trebuie securizate. Sub acest pretext, persoanele au fost convinse să predea sume importante de bani în numerar.
1: Peste 760 de persoane au fost sancționate într-o singură lună pentru desfășurare ilegală a activităților de întreprinzător. Valoarea totală a amenzilor aplicate de Serviciul Fiscal de Stat a depășit 1,2 milioane de lei. Potrivit SFS, în luna iunie 2026 au fost sancționate 769 de cazuri de activitate economică ilicită. Amenzile aplicate au însumat peste 1.200.000 de lei. Cele mai multe nereguli au fost depistate în comerțul cu bunuri, inclusiv prin intermediul platformelor online. Alte cazuri au vizat prestarea serviciilor și transportul de pasageri în regim de taxi. Persoanele fizice care desfășoară ilegal activități de întreprinzător riscă amenzi cuprinse între 1.500 și 4.500 de lei.
0: Orașul Kerch, unul dintre principalele puncte de acces în Crimeea ocupată, a rămas complet fără energie electrică în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, au anunțat autoritățile instalate de Rusia. Sistemele vitale funcționează cu ajutorul surselor de rezervă, iar traficul pe podul Kerch a fost blocat după ce în zona au fost raportate explozii, potrivit Kiev Post. Ivan Koshel, șeful administrației din Kerch, numit de Kremlin, a confirmat situația potrivit publicației ruse independente Astra. Din nefericire, în urma atacului inamic cu drone, Kerch a rămas complet fără energie electrică. Sistemele vitale funcționează cu ajutorul surselor de rezervă. Toate serviciile orașului sunt implicate în operațiunile de urgență pentru remedierea situației, a declarat Koshel.
1: Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au atins un nou vârf după ce Washingtonul a reinstituit blocada navală asupra porturilor iraniene. Președintele Donald Trump a amenințat cu atacarea infrastructurii energetice și a podurilor din Iran săptămâna viitoare dacă Teheranul refuze negocierile. În replică, armata iraniană a închis strâmtoarea Hormuz, a atacat mai multe petroliere și a lansat drone asupra unor poziții americane și aliate din Iordania, Kuwait și Bahrain. Ministerul de Externe de la Teheran a transmis că blocada economică nu va forța revenirea la tratative. Escaladarea militară a perturbat rutele globale de aprovizionare, propulsând prețul petrolului Brent la $85 pe baril.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Ponte.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Viața, viața e așa, măi, și n-o poți schimba.
1: După acriața, după om-i fața, așa e de când lumea nu se schimba acum.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Procesul de recrutare și incorporare a tinerilor în Armata Națională a intrat în atenția avocatului poporului după ce instituția a recepționat mai multe sesizări și semnale privind posibile nereguli și probleme cu caracter sistemic. Ombudsmanul Ceslav Panico a dispus inițierea unei investigații din oficiu pentru a verifica respectarea drepturilor omului în procesul de recrutare și funcționarea serviciului civil de alternativă. Comunică Mold Press. Potrivit oficiului avocatului poporului, informațiile acumulate din petițiile primite și din alte surse indică existența unor probleme care nu pot fi elucidate și remediate prin examinarea separată a fiecărui caz. Investigația va analiza cadrul legal și modul de desfășurare a procesului de recrutare din perspectiva transparenței, predictibilității și clarității procedurilor. Tinerii refugiați din Ucraina vor beneficia de proceduri simplificate de admitere în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării a solicitat comisiilor de admitere să elimine obligativitatea prezentării documentelor de studii traduse și legalizate notarial pentru candidații refugiați din Ucraina, în vederea reducerii costurilor și eliminării obstacolelor birocratice, informează Mold Press. O altă măsură stabilită de Minister pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina prevede că persoanele refugiate vor putea participa la concursul de admitere pe locurile cu taxă în aceleași condiții financiare ca și cetățenii Republicii Moldova. Regulile de admitere au fost explicate în cadrul unei sesiuni de informare organizată de Minister. Agenția de Dezvoltare Regională ADR Nord implementează în raionul Sângerei două proiecte regionale de alimentare cu apă cu o valoare totală de aproape 90 de milioane de lei, care vor asigura conectarea 18 localități la apeductul magistral Soroca-Bălți-Sângerei și vor oferi acces la surse sigure de apă potabilă pentru aproximativ 40.000 de locuitori. Stadiul lucrărilor a fost evaluat marți, 14 iulie, în cadrul unor vizite de monitorizare efectuate de specialiștii ADR Nord în localitățile Rădoaia, Ciuciuieni și Dumbrăvița, relatează Mold Press. La Rădoaia au fost inspectate sectoarele de apeduct aflate în execuție și modul de organizare a șantierului, iar în Ciuciuieni și Dumbrăvița, echipa de monitorizare a verificat construcția castelelor de apă, infrastructuri esențiale pentru menținerea presiunii în rețea și pentru asigurarea rezervelor de apă potabilă necesară.

0: finanțare localităților beneficiare. Ucrainei îi se va permite să utilizeze fonduri provenite dintr-un împrumut al UE destinat apărării pentru achiziționarea de componente chinezești pentru drone, ceea ce scoate la iveală dependența Europei de Beijing în ceea ce privește piesele esențiale, în contextul în care aceasta se străduiește să-și construiască propria industrie de apărare, relatează Financial Times. Potrivit a două persoane la curent cu această decizie, Kievul a obținut o derogare pentru o parte dintr-o tranșă de 6 miliarde de euro destinată achiziționării de componente pentru drone din China.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

mulțumesc, unde te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 21. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

publicitate. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

nu alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte

yeni mare. Köpüne azno pot huyta. Vay çe duduye çe mirense. Te tulburai no mai suves. Era într-atâta de frumoasă, de nu puteai să stai la masă. Apoi o noapte

De ea mă apropiam, găseam doar două vorbe mute, chiar de încerca să mă asculte, eu ca un puști mă înroșeam. Așa și nu i-am spus nimic, și am ajuns cărunt deja.

gelozie, care întrecea orice beție. Măi frate, ce putea să fie cu acea dragoste târzie?

scrisorile un sticlă, duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are timp.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.